West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Împreună în Timișoara vom fi de acum până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit și vă invit 4 ore să petrecem împreună în vest pe 88,8 MHz la West City Radio această dimineață de vineri, 4 septembrie anului 2026. Sunt 16 grade în termometre, vor fi astăzi 31-35, mâine 18 grade în zori. Spre ora 8 ne vor însoți Army of Lovers, Nick Cave cu Kylie Minogue, Justin Timberlake, Casey and the Sunshine Band, Shakira, R.E.M., Glenn Medeiros, One Republic, Britney Spears, Ricky Martin, Living La Vida Loca. Vechiul Coloseum din Roma, unde gladiatorii erau odinioară sfâșiați de animale sălbatice spre deliciul mulțimilor entuziaste, nu a fost niciodată asociat cu siguranța. Astăzi, pericolul are o tentă mai modernă. În iulie, un grup de aproximativ 50 de tineri au rănit mai mulți polițiști într-un atac în care s-au folosit artificii. Autoritățile afirmă că incidentul face parte dintr-o serie de fapte infracționale tot mai frecvente în zona istorică a capitalei italiene, relatează CNN. În efortul de a schimba situația în ceea ce privește problemele de securitate de la Coloseum, autoritățile din Roma au declarat zona din jurul sitului zonă roșie, ceea ce înseamnă că au fost mobilizate forțe de securitate suplimentare cu competențe sporite pentru a proteja atât locuitorii cât și turiștii, atribuind problemele recente infracțiunilor de tip furturi și tâlhării și traficului de droguri. Instituit la sfârșitul lunii august, codul roșu va rămâne în vigoare până la 24 decembrie. Măsuri suplimentare de securitate au fost luate și în apropierea principalei gări din oraș, Termini, a Bazilicii Sfântul Petru și a Bazilicii Santa Maria Maggiore, care a înregistrat o creștere a numărului de vizitatori de când Papa Francisc a fost înmormântat acolo în aprilie 2025. În noua zonă roșie, prezența poliției locale va fi intensificată non-stop, alături de prezența militară. Armata italiană protejează deja atracțiile turistice foarte aglomerate cu bariere și puncte de control improvizate. Însă agenții înarmați, îmbrăcați în camuflaj alături de vehiculele militare, se pare că nu au constituit un factor de descurajare suficient pentru micii infractori. Coloseumul este una dintre cele mai populare atracții turistice și ca atare este și o țintă pentru infractori. România a înregistrat a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, -6,7% a numărului de nopți de cazare în unități turistice în prima jumătate a anului, potrivit datelor prezentate de Biroul de Statistici Eurostat. De asemenea, România a avut a treia cea mai mică pondere de turiști străini din rândul țărilor din Uniunea Europeană, doar 23%. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
9: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7:22 de minute. Contestație respinsă și contract semnat. Aproape 100 de milioane de lei pentru noul pod Solventu, informează Tion. Primăria Timișoara a semnat contractul pentru construirea podului Solventu, primul pod rutier nou peste Bega după Revoluție. Investiția de 96 de milioane de lei va fi realizată în 24 de luni. Contractul pentru construirea primului pod rutier peste Bega după Revoluție, după cum prezintă Primăria Timișoara, noul pod Solventu a fost semnat cu asocierea Freirom S.A. Lider, Procons Group SRL, care fusese desemnată câștigătoare încă din aprilie. Contestația formulată de Strabag a fost respinsă la început de august, iar procedurile au putut să-și urmeze cursul. Reprezentanții primăriei mai spun că noua legătură dintre Ronaț și Dâmbovița reprezintă o investiție strategică de infrastructură, conectând cele două zone, atât rutier cât și transportul public velo și pietonal, și preluând o parte din traficul care traversează în prezent zona centrală. Circulația vaporașelor pe Bega suspendată temporar sâmbătă, informează Renașterea Bănățeană. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că mâine, 5 septembrie, între 11:20 și 16:04, transportul public local pe canalul Bega va fi suspendat temporar pentru desfășurarea concursului Bega Sub Festival. Ultimele curse, înainte de suspendarea temporară a transportului, vor fi nava 1, ora 11:22 și nava 2, ora 11:27. Transportul public va fi reluat cu plecare din stația Catedrala Mitropolitană, nava 1, 16:04, spre Aval Ardealu, nava 2, 16:08, spre Amonte Mihai Viteazu și nava 3, 16:31, spre Aval Ardealu.

Charlie Oatley restaurează centrul de vizitare original din Șirnea, primul sat turistic din România, renaște din ruine. King's Arms va fi dedicat regelui Charles al III-lea pentru toată dragostea, devotamentul și sprijinul acordate României, informează Hot News. Realizatorul britanic de televiziune, Charlie Oatley, care s-a mutat definitiv în România, obținând la sfârșitul anului trecut și cetățenia română, anunță că restaurează, folosind materiale tradiționale, centrul de vizitare original din Șirnia, județul Brașov. Oatley spune că acesta renaște din ruine și va deveni primul pub englezesc și prima casă de oaspeți dintr-un sat românesc. Potrivit realizatorului de televiziune, acesta se va numi King's Arms și va fi dedicat majestății sale, regele Charles al III-lea, pentru toată dragostea, devotamentul și sprijinul pe care le-a acordat minunatei României. Anul acesta, în aprilie, Charlie Oatley a primit la galanews.ro premiul Îndrăgostit de România, el afirmând că oamenii au păreri preconcepute despre România și că și-ar dori ca acestea să fie spulberate. Regele Charles al III-lea al Marii Britanii e considerat unul dintre cei mai importanți ambasadori internaționali ai statului tradițional românesc. Legătura specială cu România a început în vara anului 1998, când a vizitat pentru prima dată Transilvania, regiune de care s-a atașat iremediabil datorită peisajelor intacte, biodiversității și modului de viață neschimbat de secole. Pentru a sprijini comunitățile locale, regele Charles al III-lea a achiziționat mai multe proprietăți în Transilvania, care au fost restaurate și introduse în circuitul turistic. Casa de la Viscri din județul Brașov este cea mai cunoscută proprietate a sa, care funcționează în prezent ca sediu al fundației sale și care găzduiește expoziții de artă, meșteșuguri și botanică, devenind datorită implicării sale un model mondial de turism sustenabil. Omagiu în Argentina pentru Messi, toate meciurile din următoarea etapă întrerupte în minutul 10 pentru un minut de aplauze. Federația Argentiniană de Fotbal îl va omagia pe Lionel Messi în acest weekend. Toate meciurile din campionatul etern se vor întrerupe în minutul 10 pentru un minut de aplauze, ca urmare a retragerii sale din echipa națională, a anunțat Federația Argentiniană de Fotbal, informează ESPN, preluată de Mediafax. În cadrul următoarei etape de meciuri din toate diviziile și disciplinele masculine și feminine, meciurile vor fi întrerupte în minutul 10 al primei reprize pentru un minut de aplauze, în semn de recunoaștere a carierei lui Lionel Messi în cadrul echipei naționale Argentinei. Stadioanele dotate cu ecrane video trebuie să difuzeze un videoclip omagial înainte de fluierul de start, a anunțat federația potrivit sursei citate. Lionel Messi a debutat pentru prima reprezentativă în 2005, iar ultimul său meci a fost finala Cupei Mondiale din acest an, pierdută de Argentina fața Spaniei după prelungiri cu 0-1. În cele peste două decenii petrecute la națională, atacantul a trecut prin perioade dificile, dar a ajuns să cucerească cele mai importante trofee. Messi este liderul absolut al Argentinei, atât la numărul de meciuri disputate, cât și la goluri marcate. Cele 125 de goluri în 207 apariții îl plasează la mare distanță de următorul marcator al naționalei, Gabriel Batistuta, care a înscris 5-6 de goluri în 78 de selecții. Lionel Messi a participat la 6 ediții ale Cupei Mondiale, un record pentru un fotbalist argentinian. Prima apariție a fost în 2006, ultima în 2026, când Argentina a ajuns cu el din nou în finală. Leul s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția lirei sterline. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 4,7081, un dolar american la 4,1377.

0: O liră sterlină valorează 6,1095 și un franc elvețian 5,5922.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Septembrie 1774. În timpul celui de-al doilea voiaj al său, exploratorul englez James Cook descoperea la 1200 km est de Australia insulele din Pacific. El le numește Noua Caledonie, după numele latin al Scoției, Caledonia. În 1870, împăratul Napoleon al III-lea al Franței detrona și se declară cea de-a treia republică franceză. George Bacovia venea pe lume în 1881. În 1886, după 25 de ani de lupte împotriva armatelor americane și mexicane, războinicul apaș Geronimo s-a predat. În 1929, călătoria de 35 de zile prin lume a dirijabilului german LZ-127 Graf Zeppelin se încheie la Friedrichshafen. Aproximativ 40.000 de oameni vor asista la revenirea lui. În 50, un taifun în Japonia a cauzat moartea 250 de persoane și a peste 5.000 de răniți. În 58 s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu.

Cu 20 de ani în urmă, în 2006, murea la 64 de ani Giacinto Facchetti, fotbalist italian. În 2025 murea Giorgio Armani, creator italian de modă, la 91 de ani. În momentul morții sale, imperiul său era evaluat la peste 11.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament.

0: laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. Heart of Romania.
7: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10 de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
9: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

fosta peluză sud a stadionului Dan Păltinișanu din Timișoara va deveni în această seară cinematograf pentru proiectarea peliculei Ultras, realizată de regizoarea suedeză Ragnhild Egnar, care face parte din seria de evenimente organizate înainte celei de-a doua ediție a Timișoara Fotbal Film Festival TMFF, informează Ger Press. Filmul urmărește comunitățile de suporteri organizați din 8 țări, Suedia, Italia, Polonia, Argentina, Maroc, Egipt, Indonezia și Marea Britanie, și analizează relațiile care se formează în jurul unei peluze. Documentarul nu conține imagini de meciuri de fotbal, ci se concentrează asupra fenomenului ultras și asupra rolului pe care grupurile de suporteri îl pot avea în viața membrilor lor, potrivit unui comunicat al TMFF transmis joi. Astăzi, în locul peluzei, a rămas un vast spațiu gol, dar pentru generații întregi de suporteri timișoneni, aici s-au legat prietenii și s-au trăit momente care au devenit parte din istoria Politehnicii. Peluza Sud a fost unul dintre locurile importante ale fotbalului timișonean și un reper al fenomenului ultras din România. Pelicula Ultras a fost realizată pe parcursul a 7 ani și a fost prezentat pentru prima dată la Göteborg Film Festival, unde a concurat în competiția de documentare nordice. În acest an, documentarul a fost nominalizat la premiile Galbage, categoria principalele distinții ale cinematografiei suedeze, la categoria cel mai bun documentar. Proiecția documentarului Ultras e organizată de Asociația Suporterilor Timișoreni, Drucheria, și face parte din programul TMFF în cartiere. Cea de-a doua ediție a Timișoara Fotbal Film Festival e programată între 5 și 8 noiembrie, organizatorii pregătind cel puțin 15 filme românești și internaționale, precum și proiecții urmate de discuții cu invitați din țară și din străinătate. Pe finalul acestei ore ne vom delecta cu Living La Vida Loca, cu Ricky Martin. Intrăm în ora următoare alături de One Republic. Love Runs Out. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

împreună în Timișoara. Am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara. Împreună vom fi până la orele 11 în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. 31 de grade prognozate pentru astăzi, 35 pentru mâine. 18 vor fi mâine în zor, 16 sunt la această oră în termometre la Timișoara. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom bucura de Britney Spears, Cyndi Lauper, Natalie Cole, Bob Sinclair, Andrea Bocelli cu Georgia, Adele, Nena, Westlife, Mariah Carey, Foreigner, I Want to Know What Love Is. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Mike Craig, directorul operațiunilor de pe circuit de la Aston Martin, spune că se așteaptă ca recordul de depășiri dintr-un mare premiu să fie dobărât duminică la Monza. Având în vedere strategiile energetice diferite care vor fi puse în aplicare în acest weekend la Monza, Marele Premiu al Italiei de duminică ar putea fi marcat de numeroase depășiri, avertizează oficialul echipei de la Silverstone. În vârstă de 54 de ani, Craig merge departe cu așteptările pentru cursa de la Monza și transmite că un record istoric ar putea fi dobărât cel al depășirilor dintr-o singură cursă. Recordul actual a fost stabilit la Marele Premiu al Olandei din 2023 la Zandvoort. S-au înregistrat 186 de depășiri. Vorbim însă despre o cursă haotică, afectată din plin de ploaie. Monoposturile din prezent se comportă diferit față de modelele din trecut, iar gestionarea energiei va juca un rol extrem de important în cursa din Templul Vitezei, unde se pot atinge viteze de aproximativ 360 de km pe oră. Clasamentul top 5 al piloților din Formula 1 după Hungaroring: Kimi Antonelli de la Mercedes, 242 de puncte, pe 2, George Russell, Mercedes, 183, la egalitate cu Lewis Hamilton de la Ferrari, Lando Norris de la McLaren, 159, Charles Leclerc de la Ferrari, 155. Kimi Antonelli privește cu optimism etapa de casă, Marele Premiu al Italiei, chiar dacă pilotul Mercedes, liderul clasamentului piloților din Formula 1, va porni de pe ultima poziție a grilei după penalizarea primită pentru schimbarea unității de propulsie. Kimi Antonelli e pregătit să atace de pe ultima poziție, la Monza, pentru a putea ajunge în top 5. Pe de altă parte, Lewis Hamilton spune că Ferrari e pregătită să le ofere fanilor o victorie senzațională pe circuitul de casă de la Monza. Concurența va fi însă una importantă pentru o scuderie în Templul Vitezei. Mercedes e lider, iar McLaren a câștigat ultimele două curse din Formula 1.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică. În Timișoara, la Total Recording, în zona Cet-Șagului, parțial pe Luminii, Lidia, Sudului, Vega, Oglinzilor, Tacheonescu, Elisabeta Rizia. În Sat Chinez, în cartierul nou, din Sat Chinez și la Zabrani, Energia Verde. Însă Nicolau Mare, pe drumul Nerăului, Romilor, Abatorilor, Nouă, Avram Iancu, Tiberiu Bredicianu, Belșugului, cu Zavodă, Traian Vuia, 16 decembrie 1989, Bucurescu, Vânătorului, Nufărului, Comloșului, Stadionului, Accente Sever, Grivița, Constantin Brâncovianu, Cogălnicianu, Grănicenilor, Comori. În Urseni, la numărul 60, pe Mori 60, parțial în Grabăț, parțial în Belinț, la Carani, la Iase și la Casnici, în Nădrag pe strada Padeș, în Giroc pe străzile privighetorilor Ceafărului, Calea Timișoarei și Rândunicii, în Moșnița Nouă pe strada Grădinilor parțial, Nucilor și Câmpului parțial.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii. Un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Porsche Cayenne Turbo Electric sfidează logica unui SUV. 1156 de cai putere, 625 de kilometri autonomie și încărcare în 16 minute. Porsche a ajuns într-un punct care ar fi părut aproape absurd în urmă cu două decenii. Cel mai puternic automobil de serie construit vreodată de compania care a creat 911 este un coupé cu două locuri și un SUV electric mare, capabil să transporte familia și bagajele. Cayenne Turbo Electric poate dezvolta temporar. 1156 de cai putere accelerează oficial. De la 0 la 100 de km pe oră în numai 2,5 secunde, de la 0 la 200 de km pe oră în numai 7,4 secunde, viteza maximă este limitată la 260 de km pe oră. În practică, performanțele îl plasează în aceeași conversație cu mașinile sport construite cu mult mai puține compromisuri legate de spațiu și confort. Porsche continuă să fie unul dintre constructorii care împing cel mai mult puterea de încărcare. Arhitectura de 800 de volți permite Cayenne Electric să ajungă la 390 de kW în condiții normale ideale și chiar la 400 de kW în anumite situații. Bateria poate trece de la 10% la 80% în mai puțin de 16 minute la o stație suficient de rapidă și cu acumulatorul aflat la temperatură optimă. Pentru Cayenne Turbo Electric, Porsche spune că aproximativ 315 km de autonomie WLTP pot fi recuperați în doar 10 minute. În România, prețurile pornesc de la 168.525 de euro înainte de opțiuni. Japonia va înăspri testele de conducere pentru șoferii cu vârsta de cel puțin 75 de ani, care au antecedente rutiere, în încercarea de a reduce accidentele provocate prin confundarea accelerației cu frâna. Măsura ar putea fi introdusă de anul viitor, după ce autoritățile au constatat că evaluarea obligatorie implementată în 2022 nu este suficientă. Noul test va viza persoanele care au încălcat regulile de circulație. Pe lângă oprirea completă și efectuarea virajelor, evaluarea va include un exercițiu de schimbare a direcției, menit să verifice precizia folosirii pedalelor. Potrivit japonezilor, 46 de accidente mortale din 2025 au fost cauzate de confundarea accelerației cu frâna. 31 dintre acestea au implicat șoferi de cel puțin 75 de ani. Japonia se confruntă deja cu o îmbătrânire accentuată a populației.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: La 8:41 de minute împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile. În 54, coincizând cu lansarea celui de-al doilea single la Sun, Good Rockin' Tonight, Elvis Presley alături de Bill Black și Scotty Moore își făceau o primă apariție la Grand Ole Opry. Reacția publicului a fost atât de slabă când managerul de la Opry, Jim Denny, a spus lui Elvis că ar trebui să revină la conducerea camioanelor. În 62, Beatles și avea o primă sesiune de înregistrare formală în studiourile EMB's Abbey Road. George Martin a fost nemulțumit de o sesiune anterioară de pe 6 iunie, așa că i-a chemat pe Beatles în studio pentru a încerca din nou. I-a înregistrat 6 piese, inclusiv Love Me Do și Please Please Me. 65, The Who se trezeau cu duba furată care conținea echipamente în valoare de peste 5.000 de lire sterline, la valoarea banilor de atunci, în afara casei Battersea Dogs. Trupa era înăuntru pentru a cumpăra un câine de pază. Ulterior, duba a fost recuperată. 3 ani mai târziu, în 68, The Bee Gees aveau al doilea hit single de number one în Marea Britanie, I've Gotta Get a Message to You. Piesa este despre un bărbat care își așteaptă execuția pe scaunul electric și îl imploră pe gardianul de la închisoare să transmită un ultim mesaj soției sale. În acea zi, în 68, Beatles și înregistrau promoțional videoclipul pentru Hey You și Revolution la Twickenham Field Studios. Vocile au fost înregistrate în direct peste piesele instrumentale preînregistrate pentru a evita o interdicție recentă a Uniunii Muzicale Britanice asupra playback-ului. Pentru Hey Jude, Beatles au fost însoțiți de o orchestră de 36 de instrumentiști și de 300 de fani și de alții special selecționați care li s-au alăturat cântând lungul refren. În 69, filmul Easy Rider, în care a jucat Jack Nicholson, Peter Fonda și Dennis Hopper, avea premiera la The Classic în Londra. Soundtrack-ul filmului includea The Band, dar și Jimi Hendrix Experience și Steppenwolf. În 71, luat de pe albumul Ram, Paul and Linda McCartney deveneau lideri în topul Billboard Hot 100 cu singura lor reușită de number one în America, Uncle Humble Albert, Admiral Hersey. McCartney avea primul hit solo de number one în America și m-a explicat mai târziu că unchiul Albert s-a bazat pe unchiul său din viața reală. E cineva de care mi-amintesc cu plăcere și când cântecul mi-a venit ca o nostalgie. În ceea ce privește admiralul Hersey, este unul dintre dumneavoastră, un admiral american, referindu-se la admiralul William Ball Hersey. 76, Fleetwood Mac domina topul Billboard cu albumul Fleetwood Mac. După ce aveau să petreacă mai bine de un an în top, albumul a vândut peste 5 milioane de copii în America, a fost primul din cele 3 albume de number one ale trupei. 76, Bee Gees cu You Should Be Dancing ajunge pe locul întâi în America. În anul următor e folosită în scena din Saturday Night Fever, în care John Travolta părăsește ringul de dans. În 76, Sex Pistols își făceau debutul la televiziune, apăreau la televiziunea Granada TV din Manchester în programul So It Goes. În 82, Survivor dominau topul din insulă cu tema din Rocky 3, Eye of the Tiger. Singurul lor hit de top, Survivor avea să ia Grammy pentru cea mai bună înregistrare rock pentru acest cântec. Ora viitoare revenim cu alte

0: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy, încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: West City Radio.
8: Timișoara 88,8 FM.

Arhitectura, varianta de artă prezentată în fosta clădire a liceului Ion Mincu și în Parcul Botanic. Astăzi se deschide Beta 2026, informează de Banat. Cea de-a șasea ediție a Beta Bienala de Arhitectură din Timișoara se deschide oficial astăzi și va fi deschisă până pe 25 octombrie. Peste 40 de proiecte realizate de participanți din 15 țări vor transforma fosta clădire a liceului Ion Mincu, curatoriată de arhitecții Andreas Kofler și Tudor Vlășceanu. Ediția Beta din acesta mută atenția de la arhitectură ca obiect finit către arhitectură ca proces de experimentare, negociere și invenție. Expoziția reunește peste 40 de proiecte care lucrează direct cu fosta școală și cu relația sa cu Parcul Botanic. Arhitecții și artiștii reinterpretează ferestre deteriorate, deschid noi legături între încăperi, reutilizează resturi provenite din demolări, colectează apa de ploaie, introduc vegetație și habitate pentru păsări sau transform fragmente arhitecturale în formă de infrastructură publică. În locul unei singure viziuni pentru clădire, proiectele testează posibilitățile oferite de adaptare, reparație, reutilizare și transformare atentă, de la gesturi precise până la intervenții spațiale ample, filme, lucrări de artă și cercetări. Astăzi, expoziția poate fi vizitată începând cu ora 19. La 19.30 are loc premiera instalației video Access All Areas, realizată de Mirei Solomon împreună cu compania timișoreană de dans contemporan Unfold Motion. Opening Party începe de la ora 20. Pe finalul întâlnirii, primei jumătăți a întâlnirii de astăzi, ne bucurăm de Foreigner. I Want to Know What Love Is. Always Be My Baby, cu Mariah Carey în debutul celei de-a doua.

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Spre ora 10 ne vom bucura de Mariah Carey, Pink, Enrique Iglesias, Christina Aguilera, Engelbert Humperdinck, Mr. Mister, Sunrise Avenue, Sheryl Crow, First Aid Kit, Status Quo cu In the Army Now. Datele recent publicate de Eurostat pentru 2025 arată o situație alarmantă pentru sistemul universitar românesc. Doar 23% dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani deține o diplomă universitară în acel an. Acest procent reprezintă cel mai slab rezultat dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. România a rămas singura țară care nu a reușit să depășească media europeană raportată la nivelul anului 2005. În altă ordine de idei, Dolly Parton primește o nouă stea pe Hollywood Walk of Fame după ce prima a fost vandalizată. Stea lui Dolly Parton de pe celebrul Boulevard din Los Angeles a fost înlocuită după ce cea originală a fost vandalizată în urma morții legendare cântărețe de muzică country săptămâna trecută. Fanii au depus flori, au lăsat lumânări în jurul stelei sale din inima Hollywoodului. Parton a primit această distinție în 84 potrivit BBC. Luni, fotografii au arătat că stea fusese deteriorată după ce vandalii au zgâriat-o, iar numele cântăreții a fost grav deteriorat. Reparațiile au fost efectuate miercuri la Hollywood. Historic Trust a anunțat că noua stea va fi dezvelită astăzi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe Costache Negruție, Caterina Teodoroiu, Polona, Dacilor, Michelangelo, Zăvoi, Ion Cebrăteanu, Piața Traian. Dar și în Giarmata, Giarmata Vii, sunt Mihai Român, Bencecu de Jos, Bazoșul Nou. În Remetia Mare, presiunea va fi scăzută datorită lucrărilor de spălare rețelelor de distribuție până la orele 15. Vă doresc o zi excelentă, o audiție perfectă pe mai departe. Tuturor, la dimineața, Timișoara, împreună vom fi până la 11.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Pe 4 septembrie 1982, Abracadabra îi oferea lui Steve Miller, un veteran al rockului, un al treilea hit de number one în Billboard Hot 100 și un loc secund în topul britanic. Se spune că piesa a fost inspirată de Diana Ross, pe care Miller o întâlnise în timp ce cântau împreună la Hullabaloo, un show de varietăți din anii 60, difuzat pe canalul de televiziune NBC. În 84, tobarul Mike Joyce din The Smith părăsea trupa spunând că rolul său în prezent în cadrul grupului a fost îndeplinit. În 95, Blur, Oasis, Radiohead, Paul Weller, Manic Street Preachers și The Stone Roses înregistrau piese pentru albumul caritabil War Child, care avea să fie lansat 5 zile mai târziu. Toate profiturile au fost donate copiilor prinși în războiul de atunci din fosta Iugoslavie. Într-o zi de 4 septembrie în 2002, Kelly Clarkson îl învinge pe Justin Guarini pentru a deveni primul câștigător al show-ului American Idol. 18 ani în urmă, 19 chiar pe 4 septembrie în 2007, filmul biografic Bob Dylan, Nu sunt acolo, presupuneri despre un film despre Dylan, avea premiera la Festivalul de Film de la Veneția. În 2007, The Police cântau primul concert din turneul lor de reunire, când apăreau pentru două nopți la rând la National Indoor Arena în Birmingham, în Anglia. În 2008, prima chitară incendiată pe scenă de Jimi Hendrix s-a vândut cu 280.000 de lire sterline la o licitație de profil de obiecte rock. Chitara Fender Stratocaster a fost arsă la sfârșitul unui concert la Astoria din Finsbury Park, nordul Londrei, în 67. Vânzarea organizată la Londra a inclus și primul contract de management al trupei Beatles, semnat în 62 de toți cei patru membri ai grupului și de managerul Brian Epstein, care s-a vândut cu 240.000 de lire sterline. În 2012, Imagine Dragons își lansează albumul de debut, Night Visions, care prinde având datorită unor rocker bombastici precum Radioactive și Demons. În 2015, trombonistul, nu comunistul, cubanezul, jamaicanul de ska și de reggae, Rico Rodriguez, se stângea la 80 de ani. El a înregistrat cu mulți alți artiști, inclusiv cu Prince Buster și cu Lloyd Matador Daley, sau cu Carl Peterson, a fost cunoscut ca unul dintre primii și cei mai distinși artiști ska, iar de la începutul anilor 60 a cântat și a înregistrat în Marea Britanie, alături de The Specials, Jules Holland, Paul Young și alții. În 2015, chitaristul Keith Richards din Rolling Stones le-a spus celor de la New York Daily News că muzica rap este pentru oameni cu o anumită nuanță de surzenie. El continua să spună, tot ce au nevoie este un ritm de tobă și cineva care strigă peste el și sunt fericiți. Există o piață enormă pentru oamenii care nu pot cânta de la o notă la alta, mai spus el. Pe 2023, pe 4 septembrie, Diana Ross își face o apariție surpriză la spectacolul lui Beyoncé din Los Angeles pentru a-i ura o a 42-a zi aniversar fericită. După ce și-a cântat hitul Love Hangover, Ross conduce mulțimea pentru a-i cânta Happy Birthday lui Beyoncé. Iar ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicală.

0: Muzica Europei Renașterii revine la viață în cadrul turneului național ITER Musicum Europe, organizat de Asociația Festivalul Baroc Timișoara, informează Ziua de Vest. Între 17 și 28 octombrie, în acest an, 5 muzicieni specializați în interpretarea muzicii vechi pornesc la drum și vor susține în 12 zile 12 concerte în 12 localități cu importantă valoare istorică și culturală. Cluj-Napoca, Biertan, Sighișoara, Brașov, Făgăraș, Sibiu, Mediaș, Alba Iulia, Hunedoara, Ratna, Deva și Timișoara. Repertoriul cuprinde muzică din Europa secolelor 16-17, interpretată pe instrumente istorice, lăută, violă da gamba, flaut drept și virginal și în costumă de epocă. Concertele propun o incursiune în universul muzical al Renașterii și în povestea muzicienilor călători care făceau legătura între diferitele spații culturale europene. Turneul național ITER Musicum Europe ajunge pe 28 septembrie la Timișoara, la Biserica Romano-Catolică Preasfânta Inima lui Iisus din Elisabetin la ora 19. ITER Musicum Europe e însă mai mult decât un turneu de concerte. Proiectul aduce împreună interpretarea istorică, cercetarea muzicologică și educația culturală. În cadrul său a fost realizată o mini-enciclopedie dedicată muzicii Renașterii și un CD profesional. Publicul interesat va avea posibilitatea să descopere și să ia acasă materialele realizate în cadrul proiectului.
1: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
2: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
4: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a

0: situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
0: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646 medicinafetala.ro.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Status Quo in the Army Now pe finalul acestei ore cu Rihanna, Take a Bow. Intrăm în ultima oră a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Peste ora 10, cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: împreună în Timișoara încă o oră.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Până acolo ne vom delecta cu Andrew Donalds, Linda Ronstadt, Sharon Neville, Coldplay cu BTS, Ronan Keating, NSYNC, ABBA, Chris Rea, Shania Twain, Michael Bolton și Robbie Williams cu a lui Candy. ...53% dintre americani spun că folosesc prea mult smartphone-ul, procentul ajungând chiar la 70% pentru cei cu vârste între 18 și 29 de ani. 45% dintre cei chestionați au încercat să reducă nivelul de utilizare, dar doar un sfert dintre aceștia au avut și succes. Gael Monfils și-a încheiat cariera în turneele de Grand Slam după ce a fost învins joi în turul al doilea de la US Open, francez în vârstă de 40 de ani, care se va retrage la finalul sezonului, a pierdut în fața americanului Lerner Tin 6-3, 6-4, 6-3 la New York. Monfils a fost omagiat pe teren, unde a primit o fotografie înrămată din partea reprezentanților US Open și ai Federației Americane. Francezul a mulțumit spectatorilor și a rememorat parcursul început în 2003 la turneul de juniori. El a transmis că a încercat de-a lungul anilor să ofere atât tenis de înalt nivel, cât și spectacol. Partida a reprezentat și o reeditare a duelului disputat luna trecută la Montreal, câștigat-o de Tin. Americanul aflat pe locul 14 ATP, unul dintre admiratorii lui Monfils în copilărie, i-a cerut atunci un autograf. Monfils a participat de 18 ori pe tabloul principal de la US Open, unde a înregistrat 34 de victorii și 18 înfrângeri. A ajuns în semifinale turneului în 2016 și în același an a urcat pe locul 6 mondial. Câștigător a 13 titluri ATP, el a mai jucat un semifinal de Grand Slam la Roland Garros în 2008. După retragere, Monfils intenționează să lucreze în domeniul gestionării averilor pentru o companie elvețiană. O zi excelent!

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Primăria municipiului Timișoara a investit 100 de milioane de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Banii europeni se regăsesc în transportul public modernizat, școli și grădinițe dotate cu un mobilier nou și echipamente moderne în spitale și în alte servicii publice folosite de timișoreni. Investițiile cu cel mai larg impact sunt cele în transportul public, pentru care au fost achiziționate 87 de autobuze, troleibuze și tramvaie noi și în infrastructura educațională cu peste 40.000 de elevi care beneficiază de noile dotări. Noua flotă cuprinde 30 de autobuze electrice de 10 metri, 25 de troleibuze articulate, 8 troleibuze de 12 metri și 17 tramvaie de 30 de metri. Volkswagen pregătește cea mai amplă restructurare din istoria sa. Consiliul de supraveghere a aprobat în unanimitate planul CEO-ului Oliver Blume, care prevede eliminarea până la 50.000 de locuri de muncă și posibile închideri de fabrici. Reducerile vin peste alte 50.000 de posturi eliminate deja în 2024. Grupul, care are 652.000 de angajați, e afectat de concurența producătorilor chinezi, tarifele americane și cererea slabă din Europa. În primul semestru din acest an, vânzările auto au scăzut cu 8,4%, iar profitul operațional cu 11,6%.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii. Despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

timpul să aflăm și pe aniversația acestei zile împreună în Timișoara din lumea muzicii. 84 de ani face Baba Knight, solist din The Pips, primul lor single de hit. Top a fost I Heard It Through the Grapevine în 67. Cu Gladys Knight a dominat topul Billboard în 73 cu acel Midnight Train to Georgia. Cu The Way We Are orca pe 4 în insulă în 75. Tobarul american, chitaristul, solistul și compozitorul Jim Parsons din The Byrds face 82 de ani. Tobarul Martin Chambers din trupa anglo-american rock Pretenders face 75 de ani. El a cântat și cu Murder Hopper și cu King Mob din 2011. Producătorul, DJ-ul Sasha face 57 de ani. Bias One a fost hit de top 20 în insulă în 96. Mark Ronson face 51 de ani, muzician, producător, artist, cofondator al Lido Records britanic. A produs pentru Christina Aguilera, Amy Winehouse, Lily Allen, Robbie Williams. 42 de ani face astăzi, 45 de ani face astăzi solista britanică americană Beyoncé. 36 de ani face astăzi compozitorul James Bay. Albumul său din 2015, Chaos and Calm, a dominat topul britanic în acel an.

Cu regretatul star din Middlesbrough, Chris Rea, Josephine, ne apropiem de final. Până la orele 11 ne vor însoți Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, Michael Bolton, Said I Love You, But I Lied, Robbie Williams cu Candy și comedianul Polanca cu a lui Diana. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și luni la o altă aventură împreună în Timișoara, începând cu ora 7, 88,1 MHz, iar în weekend avem întâlnirile noastre matinale, pline de culoare și de relaxare în Casa Soarelui Răsar.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
6: Let's go.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Mica Happy Ending din 2007, am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi TLC, Tom Jones și Oceana, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

I'll Never Fall In Love Again de la Tom Jones din 1967 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că un inspector superior din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara este cercetat penal pentru trafic de influență după ce ar fi acceptat să primească 1,5 milioane de euro de la un om de afaceri în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă funcționari ai ANAF pentru aprobarea unei rambursări de TVA. Potrivit DNA, faptele ar fi avut loc începând din decembrie 2025. Inspectorul ar fi acceptat direct suma de 1,5 milioane de euro pentru a determina funcționari din cadrul ANAF Timișoara să admită o cerere de rambursare a TVA în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei, formulată în beneficiul unei societăți reprezentate de omul de afaceri. Anchetatorii susțin că banii urmau să fie disimulați prin contracte de prestări servicii sau de management. Din suma totală, inspectorul ar fi intenționat să păstreze împreună cu un complice 1 milion de euro, în timp ce 500 de mii ar fi fost destinați unor funcționari despre care acesta ar fi lăsat să se înțeleagă că puteau facilita rambursarea. Inspectorul ANAF a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și nu își mai poate exercita atribuțiile în cadrul instituției. Aceeași măsură preventivă a fost dispusă și în cazul omului de afaceri cercetat pentru cumpărare de influență.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă blitz și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi blitz este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646. medicinafetala.ro.

0: Un oraș mai verde începe cu alegeri simple. STPT aduce în prim plan mobilitatea care contează. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! De luni 7 septembrie sună din nou clopoțelul și odată cu el revine o întrebare cunoscută pentru multe familii. Cum ajungem dimineața la școală fără să pierdem prea mult timp în trafic? Dacă nu știați până acum, pentru voi este această informație. O variantă foarte bună pentru elevi este transportul școlar. Din cartiere, spre școli și la finalul programului, înapoi spre casă, autobuzele școlare revin în circulație pe cele 15 trasee. Calea Șagului, Calea Urseni, Ronat, Stuparilor, Cartierul Aeroport, Balta Verde, Zona Universității de Științele Vieții sau Ghiroda sunt doar câteva dintre zonele din care pornesc traseele școlare. Destinațiile sunt unele dintre cele mai importante unități de învățământ din oraș. Colegiul Național Cedeloga, Liceul Pedagogic, Colegiul Național Bănățean, Colegiul Grigore Moisil, Colegiul Tehnic Henri Coandă și alte școli la care poate mergi și tu. Anul trecut, printre cele mai folosite trasee s-au numărat S3 din Calea Urseni spre Poșta Mare și S14 din Strada Magnolii spre Colegiul Național Bănățean. Încă te întrebi de ce să alegi transportul școlar? Pentru că un autobuz plin de elevi poate însemna 10 de mașini mai puțin în trafic dimineața, mai puțin aglomerație în jurul școlilor, mai puțin timp pierdut la volan și un drum organizat pentru copii, din cartier și până la școală. Așa că, dacă aveți un traseu școlar aproape de casă, încercați-l. Poate deveni o variantă mai simplă pentru întreaga familie și, în același timp, o alegere responsabilă pentru oraș. Și încă o informație importantă pentru toți călătorii. Din 7 septembrie, transportul public trece la programul de școală. Așa că, înainte de plecare, când verificați traseul și orarul, să vă uitați la programul zilelor lucrătoare de școală. Graficele actualizate de circulație sunt disponibile pe site-ul nostru stpt.ro, selectând linia de transport dorită. Ești elev și încă nu ai încercat? Hai, alege transportul școlar! Mai simplu pentru familie, în siguranță și colectivitate pentru elevi, mai bine pentru traficul din Timișoara.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă și de asemenea urăm succes elevilor care vor începe luni noul an școlar. Un oraș nu se schimbă peste noapte, se schimbă pas cu pas, STPT, progres în mișcare.

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Could You Be Loved de la Bob Marley din 1980 am ascultat pe frecvența West City Radio. Ultimul weekend de vacanță vine cu un program variat la Julius Town, unde sunt pregătite evenimente pentru copii, tineri și întreaga familie. Punctul central al programului este finala Open Robotics Intelligent Grid, unul dintre evenimentele internaționale importante dedicate roboticii. Competiția are loc mâine în atriumul Julius Town și reunește peste 400 de elevi și studenți organizați în 40 de echipe din România, Republica Moldova și Lituania. Tinerii pasionați de inginerie și robotică au construit de la zero roboți care trebuie să îndeplinească o temă surpriză. Testarea creațiilor va începe mâine de la ora 9:30. Evenimentul este organizat de Universitatea de Vest din Timișoara și echipa de robotică CSH a Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva. Tot mâine, copiii pasionați de tehnologie sunt invitați la un atelier creativ de educație 3D. În cadrul evenimentului, cei mici vor putea afla cum funcționează o imprimantă tridimensională, vor urmări demonstrații live și vor experimenta utilizarea pixurilor 3D și a ochelarilor VR. Atelierul are loc în piața Intersport de la ora 14, iar participarea este gratuită și pasionații de motociclete au parte de un eveniment dedicat. Chiar în aceste momente, membrii clubului de motocicliști Doomstrike se întâlnesc în Julius Gardens. Atâtea evenimente frumoase în acest weekend la Timișoara, noi aici la radio continuăm cu muzică de suflet, așa ca să ne încânte pe final de săptămână. Love Changes Everything de la Klimi Fischer din 1987, ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online.

0: Universitatea Politehnică lansează în premieră națională programul de licență Drone Engineering and Aeronautical Informatics, dedicat pregătirii specialiștilor în drone, inteligență artificială și sisteme autonome. Pentru sesiunea de admitere din toamnă sunt disponibile 20 de locuri finanțate de la buget și 15 locuri cu taxă. Înscrierile se desfășoară la Facultatea de Mecanică, iar studenții admiși vor fi înmatriculați începând cu noul an universitar la Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome. Programul nu se limitează la construcția de drone, ci urmărește formarea unor ingineri capabili să proiecteze, să opereze și să integreze sisteme aeriene fără pilot, folosind tehnologii de inteligență artificială și autonomie și respectând standardele aeronautice europene. UPT pregătește pentru anul următor și acreditarea unor programe de studii dedicate inteligenței artificiale, roboților umanoizi și sistemelor autonome.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service

September Satellites din 2005 am ascultat la 11 și 51 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Pe cei de la Bonnie M i-am ascultat cu Hooray Hooray It's a Holly Holiday din 1979 la 12 și 3 minute. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Garrett Gates, Maxi Priest și Cyndi Lauper sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

Maxi Priest, Close to You, din 90 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că guvernul a aprobat ieri modificarea schemei de ajutor de stat pentru transportatori, astfel încât suma restituită pentru fiecare litru de motorină să fie corelată cu nivelul reducerii temporare a accizei aplicate la nivel național. Până acum, schema prevedea un ajutor de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină în perioada situației de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Valoarea sprijinului va fi însă ajustată în funcție de nivelul reducerii accizei, astfel. Dacă acciza este redusă cu 15%, ajutorul acordat transportatorilor va fi de 71 de bani pe litru. La o reducere a accizei de 20 de puncte procentuale, ajutorul va fi de 57 de bani pe litru și la o reducere de 25%, sprijinul va fi de 43 de bani pe litru. Executivul explică faptul că mecanismul este necesar pentru ca reducerea accizei aplicată tuturor consumatorilor să fie corelată cu sprijinul suplimentar acordat transportatorilor și în același timp să fie respectat nivelul minim de impozitare prevăzut de legislația Uniunii Europene. Modificarea vine în contextul mecanismului introdus prin legea 162, care permite ajustarea periodică a accizei la motorina standard în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Guvernul susține că măsura păstrează sprijinul pentru sectorul transporturilor și limitează efectele creșterii prețurilor la motorină asupra costurilor de operare.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

0: Ora 12 și 23 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: A fost semnat contractul de execuție pentru viitorul pod Solventul. Investiția prevede construirea podului cu linie dublă de tramvai, 4 benzi auto, piste pentru biciclete și trotuare generoase. Totodată, primăria a prevăzut în proiect și lărgirea bulevardului Dâmbovița de la noul pod până la intersecția cu strada Ion Barac și introducerea liniei de tramvaie pe acest tronson. Podul Solventul va crea o conexiune directă între strada Gării și bulevardul Dâmbovița și va completa inelul 4 de circulație, una dintre arterele esențiale pentru fluidizarea traficului în oraș. Valoarea contractului e de peste 96 de milioane de lei cu TVA, iar termenul de executare a lucrărilor este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. Și Societatea de Transport Public Timișoara va menține și în noul an școlar cele 15 trasee dedicate elevilor. O modificare va fi aplicată pe linia S12 începând cu 7 septembrie. Din cauza lucrărilor din Piața Traian, autobuzele vor circula pe un traseu deviat atât la dus cât și la întors. Stația Piața Traian va fi suspendată temporar, iar autobuzele vor circula pe străzile Iepurelui și Pestaloții. Traseul liniei S12 va fi reanalizat în funcție de evoluția lucrărilor din Piața Traian, iar eventualele modificări vor fi anunțate din timp. Celelalte 14 linii școlare vor circula pe aceleași trasee ca în anul școlar precedent. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Such a Shame de la Toc Toc din 84 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este caldă, local caniculară după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat. Cerul este variabil cu înnorări temporare, dar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 15 și 19 grade Celsius. Mâine vremea va fi călduroasă, local caniculară după amiaza, cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, cu unele înnorări temporare. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă, vântul va sufla de la slab până la moderat cu intensificare.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: West City Radio.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Christina Arena, Nights in White Satin din 2008, am ascultat la 13 și aproape 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Britney Spears, John Lennon și Laidback sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Laid Back, Don't Shoot the Sundown din 2013 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că în oraș începe programul de curățenie până la bordură. Pe parcursul lunii septembrie, echipele operatorului Salut vor interveni pe 18 străzi din oraș pentru a permite utilajelor să ajungă în zonele greu accesibile. Șoferii sunt rugați să-și mute temporar mașinile din sectoarele în care sunt programate lucrări. Printre arterele incluse în program se numără Simion Bărnu, Nuțiu, Tache Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Cedeloga și Dâmbovița. Intervențiile presupun blocarea temporară a unei benzi de circulație timp de câteva ore în intervalul 9-13, cealaltă bandă va rămâne disponibilă pentru trafic. Prima zi de intervenții pe străzile Simion Bărnuțiu și Tache Ionescu era programată pentru luni, însă data coincide cu prima zi a noului an școlar. Din acest motiv, lucrările de pe cele două artere vor fi reprogramate.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

Luni se va organiza o prezentare publică a conceptului de arhitectură pentru reabilitarea ceasului floral, unul dintre obiectivele cunoscute ale orașului. Evenimentul va avea loc în sala de consiliu de la ora 17. Municipalitatea propune două variante pentru reamenajarea ceasului și a scoarului din jurul său, ambele pornind de la memoria locului și urmărind transformarea zonei într-un spațiu verde destinat odihnei și plimbării. Prima variantă păstrează ceasul floral ca element central al scoarului. Cadranul este integrat într-o formă de relief vegetal, înconjurată de spații cu flori, plante perene, arbuști și arbori. Cea de-a doua propune o reinterpretare a obiectivului. Forma ceasului este abstractizată și integrată în peisajul scoarului printr-un relief vegetal care păstrează geometria circulară a acestuia. Ceasul floral a fost construit în anii 70 și este nefuncțional de mai bine de 20 de ani. Potrivit municipalității, obiectivul nu a beneficiat niciodată de reparații capitale.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Kenny Rogers cu Dolly Parton, Islands in the Stream, din 1983, am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi, la CyberAid, aflăm că refuzul Comisiei Europene de a-și crea un cont pe TikTok este contestat în cadrul sediului său central din Berlemont, unii funcționari susținând că Uniunea Europeană comite o greșeală strategică prin faptul că nu este prezentă pe o platformă utilizată de aproximativ 200 de milioane de europeni, potrivit Politico. Întrebarea dacă executivul ar trebui să fie prezent pe TikTok, aplicație deținută de o companie chineză, a fost ridicată în cadrul unor reuniuni la nivel înalt, cel puțin un comisar pledând pentru o reevaluare a poziției, potrivit unui oficial căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre deliberările interne, la fel ca și altor persoane intervievate pentru acest articol. Comisia a interzis utilizarea TikTok pe dispozitivele personalului în 2023 din motive legate de securitatea cibernetică. Dezbaterea are loc în contextul în care președinta Ursula von der Leyen și comisarii săi încearcă să ajungă la mai mulți europeni prin intermediul rețelelor sociale. Von der Leyen va invita influenceri, inclusiv pe unii care publică conținut pe TikTok, la discursul său privind starea Uniunii din această lună. Cel de-al treilea oficial a calificat drept ironic modul în care comisia îi încurajează pe influenceri să-i transmită mesajul pe o platformă, în timp ce refuză să-și stabilească ea însăși o prezență acolo. În schimb, comisia apelează din ce în ce mai mult la YouTube, o platformă cu sediul în Statele Unite, unde are peste 500.000 de abonați.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort

0: gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Eric Clapton, Tears in Heaven, din 1992, de pe albumul Rush, am ascultat la 13 și 51 de minute. Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. Propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem în direct și astăzi on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Luni începe noul an școlar. Este un moment plin de emoție, dar adesea și pus sub foarte multă presiune, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Elevii se întorc în bănci, alții pășesc pentru prima oară într-o sală de clasă, elevii par să fie pregătiți, dar sunt pregătiți și părinții, le pregătim ghiozdanele, dar oare ne pregătim și din punct de vedere emoțional, atât noi cât și copiii, pe copiii noștri? Echilibrul acesta fiind dintre implicarea sănătoasă și control este foarte important. Cum îl găsim, cum devenim prezenți fără să fim intruziv. Vorbim despre toate astăzi pentru că vrem să aflăm cum putem să fim părinți mai implicați, dar și mai blânzi cu noi înșine. Invitatul meu de astăzi în studio este Simona Podaru de la Asociația Părinte Implicat și vom discuta despre rutine fără program militar, despre gestiunea tehnologiei, relația ca o echipă între părinți și profesori, dar și despre un subiect vital, dar desomis, și anume cum are grijă părintele de propriul său rezervor emoțional. Așa că vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15, iar ție, Simona, zic bine ai venit în studioul nostru la West City Radio.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Mă bucur să fii astăzi alături de noi, pentru că ziceam, e perioada aceea nebună în care toți părinții se pregătesc, își pregătesc copiii, dar de cele mai multe ori poate uită să se pregătească pe ei înșiși. Și e poate complicat așa să ne gândim că avem nevoie de o pregătire, dar e nevoie de o pregătire. Așa că începem cu o întrebare simplă, dar poate deloc ușoară. Ce înseamnă de fapt să fii părinte implicat?
2: Da, e o întrebare grea. Depinde foarte mult de fiecare dintre noi și de copiii noștri. Cum spun eu adesea, lucrăm pe materialul clientului, fiecare copil al nostru este diferit și trebuie să ne raportăm diferit la fiecare dintre ei și la etapa prin care trec. Cred că e important să facem echipă bună, partenerii, soții, părinții copiilor, pentru că dacă noi suntem o echipă bună și colaborăm, asta se vede și în relația copiii, dar și prin etapele prin care trebuie să trecem împreună. Deci aș zice că asta e important, să fim implicați, să fim împreună, să ne ascultăm, să avem încredere, să ne oferim timp, nu doar 10 minute de calitate și atât, ci să încercăm să fim mai prezenți în viața noastră, dar și în viața lor.
1: Timpul acesta este o resursă foarte importantă pe care ar trebui să știm să o gestionăm și să îl împărțim așa cum trebuie cu toți cei importanți nouă. Este poate cea mai bună investiție pe care putem să o facem în copiii noștri.
2: Da, și eu consider asta și sunt niște ani în care cumva timpul e extrem de prețios, nu că după aia n-ar fi, copiii noștri au nevoie de părinți și după ce vor fi adulți, dar au nevoie de altfel de părinți și de alt timp împreună, de altă implicare, pentru că sunt altă etapă. Dar când sunt copii mici, apoi de vârstă școlară, au nevoie de noi. Eu am băieți acum mari, ce sunt la liceu, au timp de noi, dar mai puțin decât în etapele trecute, pentru că au nevoie de prieteni, au nevoie de alte, să zicem, persoane care să le fie aproape și ei își gestionează timpul diferit. E important să fim acolo. Și acei câțiva ani care ne sunt copii mai mici sau în care își doresc să fie foarte tare cu noi, să eliberăm din program alte chestii și să-l oferim.
1: Și e important să știm cum să ne implicăm de la vârste foarte mici până la vârste mai mari. Probabil că nu este suficient să începem cu implicarea asta abia când copiii noștri au devenit adolescenți. Trebuie să ne construim relația, de fapt.
2: Da. De când sunt mici, e foarte important și apoi, pe măsură ce reușim să construim, lucrurile devin din ce în ce mai ușoare. Cel puțin în cazul nostru, așa mi se pare. Ce am construit atâția ani are sens. Poate nu vezi imediat roadele, la ceea ce ai sădit, dar încet, încet se întâmplă lucrurile mult mai ușor și este din ce în ce mai ușor la adolescență dacă în copilăria mică ai reușit să petreci mai mult timp cu ei.
1: Dar, nu știu, unde se termină implicarea și unde începe controlul?
2: Da, aici depinde de fiecare dintre noi, adulții, și cum ai spus la început, e foarte important să ne cunoaștem bine pe noi și copiii, cum nu vin cu un manual de instrucțiuni de folosire, ne învață să fim părinți și devenim părinți încet, încet și pun o oglindă asupra noastră și ne dăm seama și noi, pe măsură ce ei cresc, cum suntem, de ce am această nevoie de control, poate că sunt perfecționist, poate că am așteptări academice foarte înalte de la ei și poate că la majoritatea copiilor sunt mediocri la școală și poate că nu, tu îți dorești foarte mult sau vrei să te depășească, ceea ce nu e anormal. Dar cumva pleci de la niște așteptări care le pui în cârca copiilor și nu sunt neapărat pentru ei. Și asta ne ajustăm în timp, pe măsură ce ei cresc și, cum ziceam, într-o bună colaborare între părinți. Și ne ajustăm, ne învățăm, ne sprijinim unul pe altul ca să reușim să ne schimbăm în mai bine. Nu o să devenim părinți perfecți și nu asta e ideea, ci să devenim părinți un pic mai buni și să facem ce putem mai bine în acea perioadă.
1: Și cu toate astea e bine să fim implicați și prezenți în viața copiilor noștri, dar fără să devenim intruzivi.
2: Da, să le lăsăm spațiu încă de când sunt mici și să nu avem... Dacă ne simțim că avem nevoie de control, să ne înfrânăm, să o conștientizăm și să-i lăsăm, pentru că altfel, cum să zic, îi creștem și devin adulți la care poate nu ne-am fi dorit. Ce m-a ajutat pe mine de când erau mici, un gând să mă gândesc cum vreau să fie copiii mei când sunt mari, adulți și vor pleca de la noi, și acel gând m-a ajutat foarte mult în deciziile ce le-am luat în copilăria mică și în vârstă școlară. Adică dacă uneori am insistat pe anumite chestii de la, nu știu, să te ții tare de ei, să te implici în viața școlară, să învețe bine și așa mai departe, m-am gândit cum îmi doresc să fie ca adulți. Poate că acum nu le pică bine o regulă ce am pus-o sau, nu știu, anumite decizii ce le-am luat, dar cu siguranță îi va ajuta mai târziu. Și gândul ăsta m-a ajutat să luăm deciziile potrivite din punctul nostru de vedere în momentul respectiv. Cum vreau să fie când sunt mari? Vreau să fie niște adulți, nu știu, empatici, să reușească să aibă relații serioase și relații bune cu oamenii din jur, să știe să-și gestioneze conflictele, să fie echilibrați cumva ca și oameni, să reușească să reziste la frustrare, să treacă peste greșeli.
1: E foarte important să știm că ne pregătim copiii de astăzi pentru adulții responsabili de mâine, cei care să facă față cu adevărat provocărilor. Noi, iată, am povestit până în acest moment, de la începutul întâlnirii noastre, despre cum este să fii părinte implicat, ce înseamnă de fapt asta, și acesta este și conceptul asociației pe care o reprezinți astăzi. Simona Podaru, invitata mea din studio, din această emisiune, vreau să te întreb, cum a luat ființă asociația Părinte Implicat și de ce ai hotărât să se numească așa?
2: Părinte Implicat a fost cumva așa un gând și o pagină înainte să, cu mulți ani înainte să deschid asociația, pentru că am început să mă implic, copiii mei fiind la grădiniță, am început să țin ateliere la grădiniță, la ziua porților deschise și la ziua părinților care doresc să se implice în grădiniță. Și încet, încet am gândit ce pot eu să fac, ce pot să învăț pe alți copii. Aveam un alt job într-o corporație și nu activam în zona de educație, dar m-am gândit ce pot eu oferi copiilor mei și colegilor lor și am început să merg la grădinița lor să țin ateliere. Apoi am mers la școala lor de la clasa pregătitoare, întâi am început să țin, cumva așa am crescut odată cu ei și cu vârstele lor și am început să mă implic. să facem voluntariat și ateliere și cursuri în clasele lor. Și așa a luat ființă acea pagină care s-a numit Părinte Implicat, după care, nu știu, cred că 5-6 ani mai târziu am înființat asociația Părinte Implicat, asta acum facem anul care vine 6 ani. Deci, așa, m-am gândit cum să... că e important, de fapt, să fim prezenți. Să fim prezenți în viața copiilor cu responsabilitate și cu dragoste și se văd acei părinți care își doresc foarte tare să stea în prezența copiilor sau acei părinți care sunt copleșiți și nu mai știu ce să facă, încearcă să-i ducă la nu știu câte activități, să scape cumva între ghilimele de ei un pic și copilul simte asta, că nu-ți dorești realmente să fii prezent acolo. Sau te joci cu el, dar mai butonezi telefonul, sau te joci cu el, dar mai faci altceva. Și e important să realizăm asta, cât de importantă e această prezență.
1: Apropo de cum a luat ființă asociația și cum s-au dezvoltat lucrurile între timp, aproape că asociația este gata să meargă la școală în clasa 0, spuneai, 6 ani. Ce ai observat de-a lungul vremii în lucrul ăsta cu părinții? Care sunt cele mai mari nevoi sau cele mai frecvente dificultăți cu care ei vin spre voi?
2: Cumva am observat o... să zicem, în zona de consiliere a părinților, sprijin în a gestiona crizele de furie ale copiilor și poate răbdarea care este din ce în ce mai scăzută a copiilor, concentrarea la fel, sau nu știu, această nevoie de control a copiilor. Copii crescuți pe ideea că în jurul lor se învârte universul, obișnuiți de mici să li se facă toate poftele și rapid, asta nu așteptăm, nu știu, să zicem, să treacă jumătate de an, un an până primești ceva și cresc așa unii dintre ei ca și mici dictatori și apoi e din ce în ce mai dificil de gestionat relația. Când sunt copilăria mică, mai e cum mai e și cumva reușesc să treacă peste discuțiile de la grădiniță cu educatoarele, dar școala cumva îți arată o oglindă și vezi mai... așa, anumite comportamente, primești poate sesizări de la alți părinți sau de la învățătoare despre bullying și atunci cumva îți dai seama că poate ai scăpat un pic lucrurile de sub control. Și asta mi se pare. Și viața agitată și foarte ocupată a părinților încearcă, dragi de ei, să lucreze, să facă și una și alta, pe lângă job să mai faci ceva, să reușești să te duci acolo și acolo și să și călătorești și să ai o viață bună și credite și ce știu fiecare în bucătăria lui și se aleargă prea mult. E o viață foarte agitată și atunci copilul simte toată agitația asta și nu mai este timp de stat, de liniște, de conectare realmente. Nu că ne-am conectat, am ieșit, dar ne-am certat pe drum și...
1: și nu conectat virtual, neapărat conectat așa de la om la om.
2: Da, și partea virtuală are rostul ei și așa este, așa sunt timpurile, nu putem să le băgăm sub preș și să spunem că nu există, dar importantă partea cealaltă, mai ales până la o anumită vârstă când trebuie să sădim acolo niște cărămizi la bază și apoi încet, încet, da, copiii au acces la tehnologie, dar dacă am pus o bază bună, o comunicare, un respect în familie, astea sunt importante.
1: Așa e. Mai avem doar câteva zile, practic un weekend de mai departe de începutul noului an școlar. Deocamdată este și agitație, dar multă agitație cumva pozitivă. Așteptăm cu nerăbdare să se întâmple, mai ales cei care ajung poate pentru primele dăzi la școală sau pentru cei care încep un ciclu nou școlar. Dar după aceea, după prima săptămână, încep de fapt să apară problemele, să apară tensiunile. Cum putem să ajutăm copiii să intre într-un ritm fără să transformăm aceste prime zile sau prime săptămâni într-o sursă de presiune?
2: Încercăm. Acum sunt familii sau sunt copii care te provoacă mai mult și alții mai puțin. Sunt copii care sunt mai... ascultători sau mai liniștiți și în copii mai agitați sau cu mai multă energie. Contează să luăm pe fiecare așa cum este și să încercăm să facem tot ce e mai bun. Dacă avem un copil cu multă energie, încercăm treptat să îl reintroducem și bineînțeles că e importantă partea asta de rutine, de timp și somnul să fie suficient. Eu chiar zic că somnul e un indicator extraordinar și trebuie să ne asigurăm noi ca părinți că dorm suficient, inclusiv la adolescenți, pentru că acolo este de fapt lupta cu somnul, că ei nu au somn așa de vreme și corpul e în schimbare. Dar la cei mai mici, unde nu este asta, trebuie noi să eliminăm ecrane, să punem mai repede la culcare și așa mai departe, chiar dacă inițial o să fie greu și nu adorm imediat, dar rutina somnului este importantă. Dacă copilul este odihnit, atunci face față mult mai bine școlii. Și noi la fel, și noi trebuie să fim odihniți, adică să nu intrăm dintr-o dată într-un program de 5 ore de somn pe noapte, pentru că nu vom avea răbdare să gestionăm relațiile cu copii și să luăm lucrurile mai ușor. Adică prima săptămână, a doua vin ședințe cu părinții, vin liste de rechizite și așa mai departe, haine și ce mai ne pregătim noi. Dar să le luăm așa treptat, că nu intră zilele în sac și să nu disperăm acum să le facem pe toate, să înscriem la 7 opționale și să le luăm așa treptat, să fim atenți la copii și la ritmul lor. Pentru că uneori, vrând să îi ajutăm mult, punem prea mult. Sau copiii de gimnaziu fac foarte repede meditații din clase a 5, a 6, a 7. Cumva trebuie să vedem fiecare ce nevoie de suport are, dar să fie și gestionabile, să aibă timp de odihnă și de sport, zic eu. Un sport în viața copiilor este foarte
3: important. E mereu. Binevenit! Nu va strica niciodată rutina. Pentru că vorbeam, uite, despre rutinele astea care sunt foarte importante în această perioadă, încă de mici, dar și când sunt mai mari, poate că avem tendința asta să respectăm o anumită rutină atunci când avem copiii foarte mici, când încep școala, dar nu trebuie să o pierdem nici când ei trec deja în preadolescență și adolescență. Sunt importante, fără doar și poate, dar cum le construim în așa fel încât să nu aibă ei senzația că facem un program militar? Asta îi scoate cumva din minți pe copii, știm deja, și atunci încep să nu ne mai asculte.
2: Cred că asta vine treptat. De când sunt mici, construim această relație cu ei și contează cum le spunem, care sunt beneficiile acelui somn, care sunt beneficiile, nu știu, că te-ai organizat mai bine cu temele. Acum copiii în ciclu primar de obicei merg în programe de after school, dacă nu au, nu știu, bunici la îndemână să fie ajutați. Dar contează foarte mult când își fac teme, cât de odihni sunt, ce se întâmplă după, să aibă timp de joacă liberă. E important să înțeleagă acel program că e în beneficiul lor și, bineînțeles, o anumită flexibilitate care și asta se construiește de când sunt mici. Adică le oferim această flexibilitate să poată să și ei să se ajusteze în următoarea etapă prin care trec. Și să nu credem că a intrat copilul la școală, l-am predat școlii, școala să se ocupe. Cel puțin asta am observat, că sunt părinți care, da, l-am înscris la after school, after school acolo fac teme, totul s-a rezolvat, eu nu mă mai uit, n-am timp, nu mă mai... important să știm copilul, să vedem ce progres, să vorbim cu învățătoarea, să mergem la consiliere, să vorbim și cu alți profesori de la opționale, de la sport, să cerem feedback constant, pentru că observăm astfel prin ce trece copilul și putem să gestionăm anumite situații, nu când ajung să nu mai putem sau să nu mai știm ce să facem, să știm dacă trece printr-o perioadă grea, să știm de ce nu doarme sau, nu știu, poate e anxios sau are anumite frici. Important să nu lăsăm așa să treacă timpul.
3: Neapărat să le luăm toate pas cu pas, dar să fim mereu atenți la ce se întâmplă. Să nu punem presiune pe noi că trebuie să se întâmple totul acum, să observăm mai întâi.
2: Da, să stăm să observăm și să fim cumva conștienți că noi nu le putem face pe toate și dacă ai mai mulți copii, fiecare are alt tip de nevoi, încerci să faci tot ce poți mai bine în acea perioadă. Eu asta îmi zic și le-am spus și lor. Ne străduim să fim părinți mai buni în perioada asta cu ce resurse am la îndemână acum. poate puteam să fac mai bine anii trecuți, dar atunci atât am putut să fac. Și cumva să ne încărcăm și noi bateriile pe cât se poate. Când sunt copiii mici, reușim mai puțin, pentru că e foarte solicitant. Dar după aia, încet, încet, cum mai cresc și noi trebuie să ne recăpătăm energia și să mergem constant la sport, să facem chestii mai care ne aduc și nouă mai multă bucurie. Pentru că suntem un model pentru ei. Dacă ei ne văd că noi facem sport constant, atunci le oferim o altă perspectivă, un alt tip de familie care are grijă de ea, care mănâncă cât de cât sănătos. Și atunci modelele ce le vor vedea în jur de, nu știu, fast food sau de stat ore în șir la calculator sau ce știu, alte modele, vor raporta tot timpul cu ce au acasă și ce au văzut.
3: Sunt lucruri pe care le vor face mimetic pentru că ne vor vedea pe noi fără să trebuiască să le spunem trebuie să mănânci sănătos, trebuie să faci mai multă mișcare sau poate trebuie să citești. Pentru că vor imita ceea ce văd deja la adulții din jur. Să știi că, uite, înainte să poșim spre pauza de publicitate, vreau neapărat să te întreb, pentru că sunt în această situație, situația unui părinte care se pregătește pentru prima zi de școală din viața copiilor ei. Și pentru foarte mulți părinți vin așa, cu foarte multe gânduri la pachet, ce ar trebui să facă părintele pentru ca experiența asta de început de școală să fie pozitivă și să rămână așa?
2: Păi să se bucure, să încearce să fie prezent acolo cu copilul, dacă poate să meargă pe jos spre școală jumătate de oră, să nu fie, sau să meargă un pic mai devreme, să nu caute parcare în ultimul minut și să se streseze. Să fie așa cu timp. De multe ori am preferat să mergem pe jos, vorbesc de prima zi de școală, pentru a evita nebunia parcării și așa, plus că acea plimbare ne conectează, povestim ce așteptări ai tu, cum crezi că o să fie colegii, da, cum te gândești că o să fie doamna, tu știu unde te gândești, vezi că s-ar putea să fii așezat într-o bancă cu cineva care poate la prima vedere o să zici că nu dorești, dar ce faci, mai să dăm o șansă fiecărui copil să-l cunoaștem și așa cumva să îl lăsăm să-și exprime gândurile și fricile și nu știu, tot ce au ei așa ce le trece, să ne ducem înainte de a începe școala, să vedem clădirea școlii, uite aici o să înveți, să-și aleagă împreună ghiozdanul, penarul, să încerce ei să se implice cât mai să-și facă ghiozdanul singuri, pentru că cumva așa intră încet, încet în atmosfera de școală, iar noi părinții ne intrăm și noi încet, încet, cu răbdare.
3: Cu multă răbdare, aș putea să completez. Eu pot doar să mă bucur că învățătoarea fetelor mele a avut inițiativa ca zilele trecute să organizeze nu doar o întâlnire cu părinții, pentru a stabili ce este de organizat pentru începutul școlii, ci și una cu copiii. Pentru a se cunoaște înainte de prima zi. Să nu fie acea presiune ca atunci, în prima zi de școală, să luăm contact cu tot ce e nou. Cu clădirea, cu colegii, cu banca și cu învățătoarea. Așa că am trecut așa de un mic hop. Mai ce urmează altul.
2: Da, un om dedicat care s-a gândit cumva să împartă în pași mai mici acea emoție mare ce vine în prima zi de școală. Da.
3: Dar și emoția aia are ceva de... Rămâne acolo cu noi. Pentru întreg parcursul vieții ne aduce mereu aminte de prima zi de școală, tocmai pentru că a fost cu atât de multă emoție.
2: Da, acolo. E fain. E ceva de ținut minte și de păstrat așa în suflet. Da.
3: Uite, să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitata din studio de astăzi, Simona Podaru, de la Asociația Părinte Implicat. Ne face să ne pregătim mai mult și pe noi, părinții, pentru începutul anului școlar. Dacă tot am vorbit noi așa ce înseamnă de fapt un părinte implicat și am concluzionat că este de fapt un părinte prezent care investește timpul său în relația cu copilul, o să vorbim după pauză mai multe și despre cum gestionăm relația asta cu ecranele, cu telefoanele, cu tehnologia din viața copiilor, pentru că este cumva uneori greu de ținut în frâu, cum negociem timpul în fața ecranelor, pentru că este și el un subiect foarte important. Discutăm mai multe, așa că rămâneți cu noi, nu plecați departe.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Am revenit live la West Side Story și suntem în continuare alături de Simona Podaru. Vorbim despre arta asta, deloc simplă, de a fi părinte implicat în pragul noului an școlar. Înainte de pauză am încercat așa să vorbim mai multe despre un subiect care dă bătăi de cap multor familii, și anume cum putem să ne construim de fapt o relație cu copiii noștri chiar și înainte să devină elevi, dar mai ales atunci când sunt deja elevi și ni se pare că presiunea vine din mult prea multe direcții. Și desigur, spuneam înainte de pauza de publicitate că vreau să vorbim puțin, nu foarte mult, și despre tehnologie, pentru că e greu cumva să gestionăm dintr-o dată un altfel de program, îți spuneam și ție pe pauza de publicitate, după vacanță. Atunci când programul era mai flexibil, mult mai permisiv, dintr-o dată trebuie să introducem și mai multe în rutină și printre acestea și restricțiile care generează foarte multe conflicte.
2: Da, așa este, dar cumva cu multe discuții și răbdare, copiii trebuie să înțeleagă că, da, vacanța e vacanță și perioada școlară e diferită, cum și pentru noi adulți este diferit, poate perioada de concedii cu perioada de lucru, și ăsta e jobul lor, să meargă la școală, să învețe și așa. Normal că nu va fi ușor și depinde de copii. Sunt copii, ce e mai cumva e important să nu ajungă să fie dependenți și să, atunci când le iei ecranul, să înceapă tita mai crizele. Dacă se întâmplă asta, atunci trebuie cerut ajutor de specialitate, pentru că deja s-a dus peste o limită care nu mai e ok. Mai depinde și de vârsta copiilor, pentru că atunci când sunt copii mici, ecranele trebuie să fie deloc sau foarte puține. Pe măsură ce ei cresc și viața lor se învârte în jurul tehnologiei și mulți dintre prieteni au jocuri, au grupuri, așa mai departe. În adolescență, da, comunicarea este pe telefon, pe Discord, pe ce au ei, și e important să înțelegem fiecare etapă și să și acceptăm. Acești copii ai noștri sunt născuți într-o altă perioadă cu tehnologie și eu personal merg la cursuri de inteligență artificială, de tot ce înseamnă tehnologie, să mă pun la curent și să pot să vin către ei cu o abordare realistă a perioadei, adică dacă mă gândesc cum am fost eu și ce am prins noi, că noi nu ne-am născut cu internet și așa mai departe, trebuie să ne adaptăm la ce există acum și să-i putem înțelege. Pe de altă parte, dacă depinde și de copil, dacă avem un copil care este mai introvert și așa mai departe, trebuie să găsim acele oportunități să iese des în natură, să facă mișcare, sporturi de echipă sunt foarte utile și să-l încurajăm să nu renunțe după prima, a doua ședință. Mie nu-mi place aici, antrenorul nu-i fain și tot așa. Adică să încercăm să spunem ok, trebuie să mergi de mai multe ori, să dai o șansă fiecărui, nu știu, activitate care tu crezi că ți s-ar potrivi, dar să nu renunțăm imediat, pentru că sportul ajută foarte mult la a contrabalansa această dependență de tehnologie. După care sunt prietenii, dar dacă copilul nu are neapărat un grup de prieteni, să încercăm noi să-l sprijinim să-și facă, adică să chemăm copilul la noi acasă, chiar dacă, da, e greu, poate faci de mâncare ca să arată ca după, să zicem așa, război după tură de copii, mai ales dacă sunt mici, dar e foarte important să creăm acele spații în care copiii să se întâlnească constant, adică să aibă un grup de prieteni care se văd des, în drumeții, în ieșiri, în parcuri, cu bicicletele și așa mai departe. Și noi trebuie să punem energie în chestia asta, adică nu e ușor, vrei, poate nu e să nu îți mai bați capul cu nimic, dar e important pentru dezvoltarea copiilor noștri, să facilităm aceste întâlniri și să vină copii să doarmă la noi, să se joace, să interacționeze, pentru că altfel nu putem să zicem, ok, n-am mai voie pe telefon, dar doar înveți, faci teme și atât. Și atunci să oferim și alte variante.
3: Și relațiile astea dintre copii oricum se construiesc mult mai bine în afara școlii.
2: Da, și cel puțin în primii ani noi trebuie să fim acolo cumva persoanele care ajută la aceste relații, de să facilităm, să-l ducem, să-l aducem, să chemăm la noi și așa mai departe. Și tehnologia, da, depinde. Depinde și când a început și trebuie să ne observăm copilul realist. Dacă noi nu putem, începe să chemăm un specialist să observe și să vadă. Sunt anumite semne care se văd. Și eu merg în școli și fac ateliere și după 2 ore lucrând cu niște copii care nu i-am văzut până atunci, eu pot să-mi dau seama în modul cum lucrează la anumite task-uri, îmi dau seama câți dintre ei sunt, nu știu, stau mai mult de câteva ore pe telefon, pentru că nu mai au acea răbdare pe activități mai lungi. Își pierd concentrarea și nu se foiesc foarte tare, deci au niște, se văd niște semne. Atunci, dacă noi reușim ca părinți să privim într-un mod mai obiectiv, cât putem, că nu o să putem tot timpul, să cerem ajutor. Și dacă noi nu reușim, să nu ajungă să fie o problemă realmente, copilul se ducă numai în lumea virtuală și atât. Sunt și copii care s-au dus așa și nu au pățit ceva rău, dar sunt și cazuri nasoale și atunci n-am vrea să riscăm. Adică e important să se așeze lucrurile și să reușim să punem acele limite care să se potrivească pentru copilul nostru. Sunt copii care le explici și înțeleg, sunt copii care durează poate săptămână, două și nu știu, fac poate niște tantrumuri, dar după aia reușesc să priceapă, și sunt alți copii care nu pricep pentru că n-au fost obișnuiți să li se impună niște reguli și atunci părinții vor dintr-o dată ca ei să respecte ceva ce ei n-au fost obișnuiți.
3: Și apropo de părinți, trebuie să fii atent și ei la propriul comportament digital.
2: Da, dacă stai pe telefon și te uiți așa, nu că eu am de lucru numai pe telefon, păi da, trebuie să încerci cumva și să reușești să separi partea asta și să-ți lași telefonul în geantă și intenționat să nu stai atât. Pentru că suntem un model, da.
3: Vreau neapărat să vorbim că timpul trece foarte repede. Dacă tot ziceam despre cum ne construim relația cu ceilalți copii și cu prietenii, neapărat să vorbim despre asta, dar și despre cum putem să gestionăm conflictele. Pentru că la școală se întâmplă să apară acele conflicte, să apară fenomenul de bullying, care, iată, are un termen în zilele noastre, ceea ce pe vremea noastră nu exista ca termen, dar exista ca fenomen. Unde este limita asta între un conflict firesc între copii și o situație de bullying care chiar necesită intervenția unui adult?
2: Păi da, sunt mai, cum să zic, depinde și de context și de situație. Eu cred că e important să acționăm atunci când nu sunt lucrurile grave, adică să nu așteptăm până când se agravează ca să luăm ceva, să luăm atitudine. E important ca noi în primă fază să îi antrenăm pe copii să reușească să comunice cu noi și să ne spună. Noi să fim ca un ghid acolo pentru ei și nu ca salvator, adică în momentul în care iau un mic conflict în clasa pregătitoare, noi în ziua 2 ne ducem, ne certăm cu doi părinți și facem scandal la învățătoare și să încercăm să vedem ce s-a întâmplat, să ascultăm mai multe perspective și poate că nu, nici nu trebuie să intervenim noi, doar trebuie să ascultăm copilul și să vedem ce s-a întâmplat, cum a gestionat el, să-l încurajăm să-și găsească singur soluțiile. Asta se construiește inclusiv de când sunt mici și de când intră colectivitate, crește o grădiniță așa mai departe, ar trebui să aibă la școală niște unelte care să facă față. Dacă nu are și poate că este mai sensibil, să sau, ce știu eu, trece printr-o perioadă vulnerabilă. Poate e un copil care are o greutate prea mare sau prea mică, poate arată într-un anumit fel sau are o dizabilitate sau a trecut printr-o perioadă grea și, nu știu, nu are părinți sau ce știu eu, sunt diverse situații. Copiii fiind vulnerabili, se poate ca un alt grup de copii să, nu știu, să-l ia așa și să... Și atunci trebuie intervenit destul de repede, pentru că e multă

0: Vorbim de violență fizică, verbală și așa mai departe. Uneori și o simplă poreclă care pare inofensivă rănește foarte tare un copil. Nu știm cum l-a rănit. Sunt acum, cadrele didactice încearcă să facă și școlile, programe, stop bullying și așa mai departe. Și noi cu asociația mergem în școli pentru partea asta. Există bullying într-o mai mare sau mai mică măsură, cam peste tot. Există și un bullying așa mai subtil, prin excludere. Anumiți copii se simt excluși din anumite grupuri și suferă. Deci cumva să ne gândim și am încercat să-i învăț pe copiii mei să fie atenți la ceilalți din clasă și dacă văd un copil că e retras, că n-are prieteni, și să se ducă să vorbească, să împartă pachetul, să discute, să-l cheme în pauză. Adică să aibă cumva grijă și de cei care sunt poate mai retrași și nu au acele resurse să intre ei prima dată într-un grup și să fie sprijiniți.
1: Neapărat să existe acest sprijin. Desigur, cred că un alt cuvânt cheie este să fim observatori în absolut orice situație, fie că suntem părinți sau cadre didactice, să vedem ce se întâmplă în viața copiilor noștri și să nu luăm atitudine imediat. Să încercăm să-i sfătuim, să-i ghidăm și doar dacă se impune la un moment dat să sărim în ajutor. Apropo de asta, ni se pare că în zilele noastre părinții încearcă mai mult decât este necesar să sară în ajutorul cadrelor didactice. Ba chiar să preia cumva din funcția lor. E necesară o bună colaborare între părinți și profesori, însă cu toate astea trebuie să existe o limită și acolo. Sunt ședințe, sunt proiecte de voluntariat, sunt tot felul de proiecte în care se pot implica părinții, însă cât este sănătos să ne și implicăm și unde ar trebui să existe totuși o limită?
0: Depinde de clasă, de cadru didactic, dacă este unul sau sunt mai mulți, de școală, cât este de deschisă către colaborarea cu părinții și, bineînțeles, de părinți, de timpul lor și de dorința de a se implica. Și poate că acel copil, cel puțin eu așa am văzut, e foarte important să înțeleagă că noi suntem o echipă, adică noi părinții împreună cu profesorii lui suntem o echipă care vrem să le educăm și partea noastră a părinților este, noi trebuie să ne educăm copil, partea a profesorilor ei trebuie să-l învețe diferite specializări, materii și mai departe. Partea de educație, comportamente e în sarcina noastră. Dacă copilul meu se poartă urât la școală sau face ceva ce nu e ok, trebuie să-mi asum ca părinte această responsabilitate și trebuie să iau atitudine, adică trebuie să merg, să vorbesc, să înțeleg ce s-a întâmplat și trebuie să vorbesc și să cer ajutor dacă nu mă descurc singur. Cumva această asumare a responsabilității și fiecare are partea lui. Adică de multe ori se pune în prisma, în cărca profesorilor atâtea de multe să facă și să fie și mamă și tată la școală și de toate și e dificil când ai 25-30 de copii să reușești, ai grijă de tot și să faci ce poate părintele n-a reușit acasă. Deci fiecare să-și facă partea cât poate de bine și să colaborăm. De când erau copii mici și în liceu am mers la ședințe de consiliere, nu că ar fi fost probleme, ci pur și simplu pentru informare, să înțeleg cum e copilul meu în mediul de la școală, dacă este integrat, cum e în pauze, cum se comportă, care sunt, nu știu, să zicem, și afli din timp, care sunt perioadele în care poate nu se concentrează bine la școală, care sunt perioadele în care învață mai puțin sau în care învață mai mult și de ce, de ce are această ambiție să ia, nu știu, să fie primul. Și atunci sunt niște semne în care noi putem acasă observa alte comportamente, mai cerem feedback de la antrenorul de basket, mai cerem feedback de la, nu știu, școala de arte sau unde merge copilul și atunci punem cap la cap aceste piese de puzzle și ne ascultăm și ne observăm copilul, cum se poartă el cu copiii când vin la el acasă, observăm cum se joacă, care e atitudinea lui, dacă e prietenos, dacă, nu știu, face pe șeful, dacă, nu știu, vorbește frumos cu copiii, dacă e respectuos, așa mai departe și putem să ne dăm seama, ok, ce aș putea eu ca părinte să fac să fie mai bine. Și întreb și profesorul, de multe ori poate nu știi, dar întreb învățătoarea, cum aș putea eu să-mi sprijin copilul să fie mai bine la școală, să poată să, nu știu, să învețe mai bine la matematică, poate nu are inclinație spre partea asta, dar cum aș putea, pentru că e util să învețe și parcursul în România așa este, cum aș putea să-l fac, să-i fie mai mult drag de matematică. Profesorul respectiv a te duci cu această, cum să zic, atitudine de colaborare, de nu știu, cele mai mult

0: de ori e sprijin și facem o echipă bună. Am sunt și excepții, bineînțeles, unde chiar nu poți să colaborezi și chiar nu se poate, atunci sunt alte soluții, îl muți dacă chiar nu se poate. Dar și acolo eu nu m-am grăbit sau nu ne-am grăbit să mutăm copilul când nu a fost ok, pentru că sunt experiențele lui și trebuie să treacă și prin acele experiențe când profesorul, învățătorul nu este ce ar trebui poate să fie. Bineînțeles că trebuie să-ți asumi partea cealaltă, că poate, da, poate pedagogic e bun, dar partea psihologică nu e ok. Deci trebuie să vezi care-i damage-ul pentru copilul meu și cât de important. Dar nu tot timpul trebuie să-i ferim de experiențele negative, pentru că asta îi va ajuta să învețe și să treacă mai departe. Ce am observat e un lucru cu copii, de la an la an, rezistența la frustrare din ce în ce mai mică. Și asta, cel puțin, mi se pare că nu o să-i ajute pe viitor. Copiii se frustrează extrem de repede și nu e ok. Și noi, ca părinți, trebuie să le creștem această rezistență la frustrare.
1: Cum?
0: expunându-i încet, încet la diverse chestii. Adică, de când e mic și nu îmi place farfuria albastră, că o vreau pe cea verde și tu, ca părinte, imediat o pui pe cea verde, că nu vreau, nu știu, cartofi, că acum m-am răzgândit în minutul 2 și vreau orez. Asta avem de mâncare, asta mănânci, îmi pare rău. Dacă nu ți-e foame, mai vii și mâine. Nu moare de foame, dar e important să înțeleagă că noi nu putem să ne dăm peste cap și să fim sclavii lui, făcând tot ce își dorește el peste noapte. Și da, unele lucruri se întâmplă și unele nu se întâmplă. Unele putem să le avem și unele nu. Unele chestii care trebuie noi să le facem ne plac și unele nu. Adică și școala asta e ca un job. Nu tot ce facem la job, chiar dacă și eu am job care îmi place foarte mult, dar are și partea lui mai puțin faină, în care trebuie să o fac, de hărțogăraie, rapoarte și așa mai departe, care nu-mi place, dar vine la pachet. Și în orice sarcină ce avem, e și partea aia de frustrare, perseverență, greșit, șters, încă o dată, încercat. Iar asta să nu o tăiem și să nu o minimizăm. Mm-hmm. Are rolul ei în creșterea lor. Adică să nu sărim imediat să te ajutăm acum copiile. Lasă un pic să se frustreze, că nu pățește nimic.
1: Vorbim foarte mult despre cum să fim părinți implicați și cum putem să înțelegem mai bine nevoile copiilor noștri. Și de foarte multe ori nu știm de unde să începem. Avem și constant un sentiment de vinovăție și de stres, că nu facem suficient. Sau nu facem ce trebuie. Cred că este un sentiment cu care se confruntă toți părinții. Cum putem să gestionăm stresul ăsta noi, părinții? De unde să începem cumva atunci când vrem să fim implicați, dar cumva să știm e ok ce facem?
0: Dar cred că își pun părinții prea multe în spate și singuri cred că ne punem cele mai grele cărămizi. Adică e important să înțelegem, cum să zic, eu partea asta am reușit să o gestionez, pentru că nu, mă gândesc, fac tot ce pot eu mai bine în perioada asta, dar mai mult nu am putut. Și sunt ok cu asta. Adică nu încep acum să mă gândesc și să nu dor și să fiu, ai, n-am fost părinte suficient de bun. Am făcut ce am putut eu mai bine cu ce resurse am avut. Dacă am fost într-o perioadă grea, în care poate cineva din familie e bolnav, în care poate altcineva trage de tine, în care la lucru e cum e, în care poate e stresat că te dă afară sau alte probleme. Copiii trăiesc în acea familie și trec prin acea perioadă. Bă, nu înseamnă că mă duc și nu știu, schimb totul acasă, dar am răbdare și grijă față de mine. Și cumva încerc să realizez că nu pot mai mult în această perioadă și să nu mă simt vinovat că n-am făcut mai mult. Am făcut ce am putut mai bine.
1: Apropo de ONG-ul vostru, Părinte Implicat, voi organizați mereu activități pentru părinți, pentru a se dezvolta, pentru a-și înțelege cumva mai bine copiii, dar cumva pentru a fi ei mai bine, nu? Părinții.
0: Da, avem ateliere de gestionare a stresului pentru părinți ocupați, avem ateliere de fără ai din ce ai, așa se și numesc, avem ateliere de gestionare a stresului, de time management pentru părinți ocupați. Depinde, da. Câteodată părinții n-au timp să vină la ateliere de time
1: Nici
0: management.
1: Nici măcar.
0: Că sunt ocupați. Depinde. Avem lunar cluburi de lectură pentru adulți, de aproape 3 ani, pentru copii de aproape 5 ani. Dar și la aceste cluburi de lectură sunt, cum să zic, o comunitate care s-a construit și încercăm acolo să ne oprim din tăvăluc și să ne aducem așa unii alții bucurie și liniște și să ne înconjurăm de oameni faini și cărți și atunci cumva ne luăm de acolo niște resurse și pleci așa altfel, cu altă energie bună acasă și lucrurile se așează. Deci trebuie să facem constant și chestii pentru noi, în limita posibilului. Acum, eu nu sunt de acord nici cu extrema cealaltă în care ne punem pe primul loc și de departe după aia pe locul 10-11 sunt restul. Avem copii, ne-am asumat, asta este o responsabilitate mare, trebuie să avem grijă de ea. Acum sunt și părinți care zic, da, trebuie să mă pun pe primul loc, da, trebuie să fim pe primul loc ca să putem să avem grijă de ei, dar nu să îi... nu să-i dăm la o parte. Adică te duci tu la toate sporturile posibile, au o grămadă de atelierele astea, dar n-ai timp deloc cu copilul tău. Nu mi se pare sănătoasă atitudinea. Să nu fim nici în extrema de sacrificiu, dar nici în extrema cealaltă, în care numai de noi avem grijă și atât.
1: Deci echilibru.
0: Să avem, da, să avem un echilibru și să ne pese de copii și să stăm cu ei.
1: Trebuie să existe echilibru, așa cum trebuie să existe în toate. Până la urmă, un părinte poate să fie un sprijin bun pentru copil atunci când el însuși nu este epuizat. E bine să-și prioritizeze activitățile, însă să nu-și neglijeze copilul în detrimentul ăsta. Deci, cumva, cum ziceam, să găsim mereu calea de mijloc.
0: Da, încercăm. Nu o să fie niciodată un echilibru perfect. Țineam în trecut în companii cursuri pentru manageri de healthy leadership. Nu să putem niciodată să avem echilibru perfect între viața profesională, de familie, toate să fie aliniate și să păstreze acel echilibru ani de zile. Dar noi jonglăm cu el încet, încet. Sunt perioade în care poate trebuie să punem mai multă energie la lucru și perioade când copiii ne sunt mai mici, trebuie să punem mai multă energie acasă. Și atunci, dacă pentru asta înseamnă că îmi schimb jobul sau trec la 6 ore sau trec la un alt job mai puțin stresant, este pentru că realizez că în perioada asta prioritate au copiii mei și familia, relația cu soțul. Și apoi vei reveni la statut, la nu știu ce alte obiective profesionale le ai. Nu e capăt de lume, nu se termină acolo. Jobul, în schimb, copiii cresc și ai pierdut cumva niște ani în care n-ai reușit să construiești. Și o să-ți fie greu mai târziu. Adică unii zic, da, că sunt adolescent, îmi trântește ușa, nu vorbește cu mine. Păi, n-ai reușit când au fost mici să stai cu ei, să... Poate și tu le-ai trântit între ghilimele. Nu voit ușa.
1: Facem așa o concluzie a întregii noastre discuții înainte de final și spuneam noi și în discuția anterioară emisiunii că un părinte implicat nu este un părinte perfect, dar este unul prezent. Și dacă ar fi așa să arătăm concret ce înseamnă această prezență în fiecare zi?
0: Nu știu, eu... îi trezesc, mă duc, îi pupăcesc, îi gâdil. Bineînțeles că nu se ridică instant. Dar drăgăleala aia de dimineață, dacă pot, nu știu, în orice gest mic care poți să-l faci, când vin de la școală și așa mai departe, dacă ești acasă, nu ești acasă, când stai cu ei la povești, acordă-le acel timp de joacă, de ieșiri, de plimbări și acordă-le acea încredere și respect. Dacă îl tratezi pe copilul tău cu respect, ca și cum ți-ai tratat cel mai bun prieten, atunci și el va simți și îți va oferi înapoi acel respect.
1: Uite, dacă ne-au ascultat acum părinți și, nu știu, pleacă din această discuție cu ceva, ce ți-ar plăcea ție să fie acel lucru care să rămână cu ei? Am atins noi foarte multe puncte astăzi și poate că e și foarte complicat cumva să fi urmărit totul, dar măcar un lucru să rămână.
0: Să vreau sincer să stau cu copilul meu. Să-mi doresc, pentru că asta va simți copilul. Să vreau realmente, să mă gândesc un pic de ce mi-am dorit acest copil și câtă bucurie mi-aduce în viață și cât de minunat este. Și am doar câțiva ani la dispoziție în care pot fi noi învățăm cum să zboare și vor pleca de lângă noi. Rolul nostru este limitat. Bineînțeles că va conta și apoi să vină din când în când să poate să-i sprijin sau să te vadă. Dar e important ce facem în acest scurt interval. prezență, încredere în ei, respect și colaborare cu ceilalți care ne ajută în creșterea copilului, cadre didactice cu alți îndrumători și profesori, și să cerem ajutor când nu mai putem, pentru că nu e ceva ieșit din comun.
1: Așa e, nu e ieșit din comun și nu e capăt de lume, și pentru că spuneai tu, adineauri învățăm să zboare, iar zborul ăla se produce mai repede decât am vrea, e bine să fim mereu prezenți acolo. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru discuție, pentru toate informațiile care sper eu că rămân acum cu părinții care ne-au ascultat. Mulțumesc!
0: Multă încredere, dragi părinți!
1: Neapărat, multă încredere. Mai sunt câteva zile, începe noul an școlar. Timpul a zburat și astăzi foarte repede la West Side Story. Am discutat mai multe despre cum putem să fim prezenți acolo în viața copiilor noștri, nu doar la început de an școlar, ci și pe parcursul anului, în orice moment. Reținem așa o concluzie foarte importantă pentru astăzi. Un părinte implicat nu este un părinte perfect. Nici nu trebuie să fie, trebuie doar să fie prezent. Dacă vreți să aflați mai multe despre ce am povestit noi astăzi și nu ne-ați prins de la început, ascultați și urmăriți videoul de pe pagina noastră de Facebook. Ceva mai târziu va fi urcat și pe pagina noastră westcityradio.ro la secțiunea podcast. Și dacă vreți să aflați mai multe și despre activitățile Asociației Părinte Implicat, am lăsat linkul pe pagina noastră, acolo unde este foarte simplu de accesat, și să vedeți despre ce este vorba. Vă urăm mult succes în continuare pentru ce urmează. Ne bucurăm că ați fost alături de noi și astăzi și în această săptămână și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, chiar luni, odată cu începerea noului an școlar, cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine. Ciao, ciao.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Da, urmați-vă, fie că vă numiți Valerie sau nu, fie că nu. Stevie Winwood, Valerie a fost la începutul orei 15. Ne îmbarcăm în ultima călătorie din această săptămână la bordul expresului de Timișoara. Da, probabil că va fi cea mai grea, dar important este că la final vom îmbrățișa weekendul. Chris Rea, Oberge, ascultăm, Yasmina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez! Bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
4: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Trecem pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. Japonia se pregătește să lanseze una dintre cele mai ambițioase misiuni spațiale din ultimii ani. Proiectul denumit Martian Moons Exploration, pe scurt MMX, iar are ca obiectiv principal colectarea de mostre de pe suprafața lui Phobos și transportarea acestora pe Pământ. Lansarea este programată pentru următoarele luni de la Centrul Spațial Tanegashima, unul dintre cele mai importante complexe spațiale din Japonia. Odată ajunsă în apropierea planetei roșii, nava va intra pe orbită și va continua misiunea timp de aproximativ 3 ani. Misiunea prevede colectarea cel puțin 10 grame de material. În paralel, roverul Airfix, dezvoltat în colaborare cu Franța, va efectua observații la suprafață. Cealaltă lună a lui Marte, Deimos, va fi analizată de la distanță, fără o tentativă de aterizare. În cazul în care totul decurge conform planului, capsula care transportă mostrele ar urma să ajungă pe Pământ în jurul anului 2031, aterizarea fiind programată în Australia. Cercetătorii implicați în proiect consideră că misiunea MMX ar putea explica modul în care apa și substanțele organice au fost transportate către planetele aflate în apropierea Soarelui. Ariane, Man on the Moon, ascultăm mai departe ce piesă mai potrivită după astfel de informație. Iasmina Sun, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe în ultima noastră călătorie a săptămânii, ce ne aduce cu o stație mai aproape de weekend.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Compostăm și biletul cu reducere. În curând începe școala back to school pentru mulți în orașul de pe Bega. Iar primăria Timișoara a anunțat că a realizat reparații și lucrări de întreținere în peste 20 de școli și grădinițe în această vară. Investițiile au depășit 8 milioane de lei și au vizat săli de clasă, instalații, acoperișuri, grupuri sanitare, dar și alte spații, conform tion.ro. Citez: și anul acesta, la fel ca în anii trecuți, pe lângă lucrările mari de investiții în școli, am intrat și cu programul de reparații de vară. În ultimii ani am crescut semnificativ bugetul pentru aceste lucrări, tocmai pentru a putea ajunge în cât mai multe școli. În ultimii 4 ani am investit peste 10 milioane de euro doar în reparații la școli și grădinițe, închei citatul, a declarat Dominic Fritz. Mergem mai departe cu piesele de suflet și imediat ascultăm Remember hit-ul de azi.

Remember, hitul de la final de săptămână este It's My Life, o melodie artistului nigeriano-suedez Dr. Alban. A fost lansată în 1992 în Suedia ca prim single de pe cel de-al doilea album de studio al său, One Love, din 1992.

produsă de Dennis Pop, care a și co-scris melodia împreună cu Albon, a fost un succes în majoritatea țărilor europene în care a fost lansată, atingând primul loc în Suedia, Austria, Germania, Italia, Olanda și Belgia și locul 2 în Marea Britanie și Irlanda. Piesa a fost suficient difuzată pe posturile radio universitare din Statele Unite pentru a ajunge în topul Billboard Modern Rock Tracks în 1992. Așadar, It's My Life de Dr. Albon este Remember Hit-ul de astăzi.

0: la Auto Club și ai service confort gratuit. Teștaigo nou 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Trainii 280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Still Crazy. Am ascultat la finalul orei 15. De-a dreptul nebunesc mi se pare faptul că deja este septembrie. A luat-o la galop acest 2026. Păi ne-au prevenit chinezii că este anul calului de foc și va trece mai repede decât ne vom aștepta. Nu știu dacă a mai simțit cineva la fel. În orice caz, la galop a trecut și prima oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara. Hai să vedem cine este sărbătoritul zilei de la categoria neștiuții. John McCartney, născut pe 4 septembrie, a fost un informatician american laureat al premiului Turing în 1971 pentru contribuțiile aduse în domeniul inteligenței artificiale. El este cel care a propus termenul de inteligență artificială la conferința de la Dartmouth din 1956 și a inventat limbajul de programare Lisp. Bazat pe calculul Lambda, Lisp a devenit rapid limbajul de programare preferat pentru aplicații de AI, după ce a fost publicat de McCarthy în 1960. El a ajutat și la crearea lui Project Mac la MIT. 6 minute până la fix, așadar vă las mai departe cu niște piese de suflet și ne reauzim după fix în ora de vârf. Iasmina sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

Și am intrat în ora de vârf. Weekendul acesta sunteți așteptați cu biciclete, pensule, pânze și, bineînțeles, mult chef de pictat pe malul Begăi. Proiectul Banatul în culori 2026 îi așteaptă pe timișoreni, indiferent de vârstă sau experiență, să lase orașul în urmă și să participe la un atelier de pictură în aer liber. Participarea este gratuită, iar materialele sunt asigurate de organizatori. Se întâmplă pe 5 septembrie la o nouă ediție a proiectului cultural Banatul în culori și se desfășoară între orele 10 și 17 într-un cadru natural pe malul Begăi, între Sân Mihai Român și din Iași. Organizatorii le propun participanților o experiență diferită. Deplasarea se va face pe bicicletă, iar tabăra de pictură va fi amenajată chiar lângă apă, într-o zonă cu sălci și ponton de lemn. Participanții care vin cu bicicletele sunt așteptați la podul de la Catedrală, în zona rastelului de biciclete, lângă vaporașul Pelicanul. Plecarea este programată pentru ora 10 și 15, iar traseul va urma pista de biciclete spre Serbia, prin Freidorf, Udbin și Sân Mihai Român. Destinația finală este un loc aflat între Sân Mihai Român și din Iași, vis-a-vis de la Livada, unde participanții își vor instala tabăra de pictură. Aha, Crying in the Rain, avem mai departe. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: sunt, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
7: Este real. Este natural. Este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
8: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
9: West City Radio Timișoara 88,8

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Povestea unuia dintre cei mai cunoscuți alergători de anduranță din România ajunge și pe marele ecran. The Ultra Runner, documentarul dedicat vieții lui Tibi Ușeriu, va avea premiera mondială pe 11 septembrie la Toronto International Film Festival. Filmul face parte din programul TIFF Docs și îl urmărește pe români, dincolo de performanțele sportive pe care l-au făcut cunoscut. Proiectul a fost realizat în Canada și este regizat de Mila Ongtuin, cine a premiat de lungul carierei. Documentarul are 98 de minute și este produs de I Still Film și Wonder House Pictures. Producătorii sunt Bob Moore și Mike McMillian. În centrul poveștii se află Tibi Ușeriu și fratele său, Alin Ulman Ușeriu. La The Ultra Runner se lucrează de mai bine de 5 ani, potrivit Via Transilvanica și Tășulasia Social. Totul a început când două case de producție din Canada au propus realizarea unui film despre viața lui Tibi.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: În perioada vacanței de vară, primăria Timișoara a profitat de traficul mai redus și a trimis SDM-ul să facă reparații pe marile artere Rebreanu, Martirilor, Buziașului și Drubeta. Primul bulevard din listă este și cel pe care lucrurile s-au prelungit, dar totuși acestea vor fi finalizate până luni, când începe școala. Rămân totuși câteva zone în care vor continua restricțiile de circulație conform Tion.ro. Principalele restricții de circulație care rămân în vigoare sunt cele date de marile investiții din oraș. Astfel se va circula îngreunat în zona Pieței Traian, pe bulevardul 3 august 1919, în zona Podului Muncii, la pasajul Polonă și pasajul Solventul. Strada Ion Ghica, circulația va fi restricționată aici până la 16 octombrie pentru lucrările la rețelele de apă și canalizare ale Aquatim. Pe strada Banatul sunt restricții până în 18 septembrie pentru intervenții la rețeaua electrică. Pe strada Ioana Ipătescu, tronsonul cuprins între strada Filatelie și calea Șagului sunt lucrări la rețeaua de apă și canalizare. Străzile Aristide Demetriade și Divizia Nouă Cavalerie continuă până la finalul anului lucrările la modernizare a infrastructurii feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad. Lucrările carosabile se întâmplă pe strada Odobescu, la fel și pe strada Filiaș. Iar pe strada Dumitru Chiriac, circulația este restricționată etapizat până pe 16 octombrie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale.
1: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
3: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red Orthopedic topedicmed.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Și da, e vineri astăzi, deci ne putem gândi ceva mai serios la timpul nostru liber și ce facem cu el. Am pregătit harta multiculti a orașului să vedem ce evenimente ne așteaptă la final de săptămână. Doomfest 4.0 la anul kilometrul 6 de la ora 16 a început, iată, deja un vernisaj la expoziția Anton Schmidt Forme ale Posibilului la Muzeul Național de Artă, începând cu ora 17. Avem cu pași mărunți, scurtmetraj și dialog la Bastion 3 de la ora 19. La ora 20, concert Adrian Ilie and Friends. Mai departe, un musical Crossroads, concert Romanian Flute Ensemble în Parcul Carmen Silva de la ora 20. Mai avem și în Parcul Rozelor ceva de la ora 21, Sounds of Fantasy, orchestra și corul Filarmonicii Banatul și corul comunitar, sub bagheta dirijorului Stefan Geiger. Avem și la Hamei ceva de la ora 23:59, Yu Kawabata, Latex Techno Warrior. Expozițiile vă așteptă ca de obicei și la Memorialul Revoluției, Muzeul Satului Bănățean, Muzeul Național al Banatului, Muzeul Național de Artă, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și la Centrul Multifuncțional Bastion. Avem și în Guilty Pressure meets Rhythm Bandits de la ora 16 la Liviera Park. Avem de la ora 18, 40 de ani de Master of Puppets, Metallica Tribute Band în spatele casei. Apoi putem merge să vizităm și la Bastionul Terezia Grâna 2026, atelier de creație. De la 19, construcții istorice, concert coral aniversar, corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul la Sala Capitol a Filarmonicii. Și de la 19 la Nemesis Art Club avem Patricia Nedelea, Note Camp pentru fica mea. Dar avem parte și de filme chiar mai multe decât până acum, pentru că, da, e weekendul. La Timiș de la 18, Capătul Străzii, de la 20, Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Avem la Victoria la 18, Gail Nogarty, iar de la ora 20, tot la Victoria, Orwell 2 plus 2 egal 5, în cadrul Scriitori în Vremuri Tulburi. La studio, în cadrul Continuum, o serie specială, Hey Wake Up, de la 18, deschidere în prezența artistului. O serie specială la Cinema pe Terasă, tot la studio, de la ora 21, competiția de scurtmetraje românești. Și tot la studio, de la 19, Crima de la etajul 3, este o avanpremieră. Deci nu ne putem plânge că nu avem ce face în această seară în orașul de pe Bega, până vă hotărâți voi unde vă opriți diseară. Indila, tu ne dau levit.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
6: Are you ready?
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
9: Spații moderne

0: de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.

Fiecare sfârșit înseamnă un nou început, așadar și pentru noi acest sfârșit de oră de vârf înseamnă începutul ultimei sute de metri a ultimei călătorii din această săptămână. Deci, goodbye, my friend, dar doar pentru câteva minute, pentru că ne reauzim după fix. James Blunt am ascultat. Hai să vedem cum se prezintă vremea repede. 31 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Mâine, în schimb, ne putem aștepta la ceva caniculă. O maximă zilei de 35 de grade de Celsius și o minima nopții de 15 grade Celsius, iar apoi temperaturile scad destul de dramatic, dacă mă întrebați pe mine. Maxima zilei de duminică va fi de 28 de grade Celsius cu o minima nopții de 10 grade Celsius. Mai fluctuează puțin vremea, din câte se pare, în continuare către 11 septembrie ne putem întâlni și cu ceva precipitații. Asta văd că nu s-a schimbat în prognoza meteo, dar mai rămâne de văzut cu vremea, știți cum are timp să se răscândească. Overphonic, Mad About You, ascultăm, Iasmina sunt și da, sunt aici după fix. Sper să mai stați cu mine un pic.

Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.

că un adevărat wrecking ball ne-a lovit albumul Bangers din 2013, semnat de Miley Cyrus atunci când a apărut. Și ce să vedeți? Când trebuie să se pregătește pentru o nouă lansare de album, chiar luna aceasta, pe 18 septembrie, prin Atlantic Records apare și Bess Persuades. Noul material va fi urmat în octombrie de două concerte speciale la Hollywood Bowl în Los Angeles. Materialul discografic marchează începutul unei noi etape pentru cântăreața americană după colaborarea sa cu Columbia Records, conform Ager Press. Aceasta va reveni pe scenă în această toamnă și va susține două concerte pe 16 și 18 octombrie la Los Angeles. Cele două spectacole vor avea un caracter special. Artista a anunțat că va interpreta integral albumul Bess Persuades. Anunțul oficial al albumului a fost precedat de o campanie misterioasă. Duminică, artista a cumpărat o copertă a cotidianului Los Angeles Times, pe care apăreau doar prenumele și chipul ei. Așadar, abia așteptăm să vedem și să auzim, mai bine zis, Bess Persuades de la Miley Cyrus. Sugar Babes, care în de moment ascultăm, da, Yasmina sunt și tot aici sunt, așa cum am promis, dar nu mai sunt aici pentru mult timp, până la 18, fix, vă mai țin companie.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
6: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
8: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
9: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
10: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Back to School în curând la propriul orașul de pe Bega și nu numai, dar și aici în vagonul de lectură. Aici unde luna aceasta revizităm acele lecturi, așa zise, obligatorii. Lecturile pe care le aveam de citit în copilărie, în perioada școlii, multe dintre ele erau teme de vacanță. De data aceasta aș zice să le vizităm cu ochi de adulți. Eu zic că merită citite și recitite. Iar dacă aveți acasă copilăși care încep școala, s-ar putea chiar să-i ajute și pe ei la teme, să fiți și voi în temă, nu doar în temă aici, în vagonul de lectură. Pentru astăzi, pentru că am tot avut novele în ultima perioadă, nu mă întrebați de ce așa s-a nimerit, am hotărât să schimbăm ultima cazul și să încheiem săptămâna cu un roman, Mara, mai precis, de Ioan Slavici. Este cea mai cunoscută opera lui Slavici, a fost publicată inițial în revista Vatra, iar în volum a apărut în 1906. Este un roman al inițierii și al formării, sau Bildungsroman, dacă vă mai amintiți, de pe băncile școlii, ce prezintă trecerea doi copii, Persida și Trică, de la copilărie la maturitate. Mara este personajul principal al cărții, în jurul căreia este construită acțiunea. Tema romanului o constituie fresca socială a lumii ardelenești, cu moravurile ei specifice, așezate la interferența satului cu orașul, într-un târg ardelenesc. Acțiunea este plasată la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Mara este utilă pentru cunoașterea principalelor opere literare studiate la școală, iar acest roman, de altfel, este perfect pentru a ne aminti și de copilărie, într-un fel sau altul. În romanul lui Slavici, ca și în contextul social și istoric al Banatului, din care acesta se inspiră ca prozator, ca să treci Mureșul de la Radna la Lipova, trebuie să-i plătești podăriței și precupeței Mara Brzovan o taxă. Mara, văduvă cu doi copii, Persida și Trică, are o dorință de chivernisire, cum nu s-a întâlnit aproape la niciun personaj feminin din toată literatura. Aprigă și zgârcită, pentru ei face totul cu gândul la un viitor în care visează să-i vadă mai sus pe scara socială. Doar că Persida se îndrăgostește de Natul, care e fiu de macelar și mai e și papistaș, ceea ce încurcă rău lucrurile. Deci ne întoarcem pe băncile școlii, chiar dacă școala pentru noi s-a încheiat cu mult timp în urmă, iar pentru acest final de săptămână, Mara, de Ioan Slavici. Amy Winehouse, You Know I'm No Good, avem mai departe.

0: Bagă în T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euphonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Mai facem un pas și la stația de sănătate, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale prin ROE ID sunt așteptate la 2 zile de la lansarea platformei e-sănătatea mea. Guvernul anunță că Autoritatea pentru Digitalizarea României va suplimenta începând de astăzi echipa care se ocupă de verificări în încercarea de a reduce rapid volumul restant. Potrivit guvernului, în prezent, procesate în medie aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Aderarea acum 40 de persoane instruite pentru validarea identităților, iar de joi 3 septembrie echipa a fost suplimentată cu încă 19 angajați. Autoritățile estimează că în aceste condiții și dacă ritmul actual al solicitărilor se menține, volumul restant ar putea fi soluționat într-o săptămână. Mă mulțumesc, Chantal Bliz, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări?

0: pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.

N-am vrut să o întrerup pe Willow Sage Heart, că tare mult îmi place cum cântă, alături de mama ei, Pink, Cover Me in Sunshine. Cu asta încheiem călătoria de astăzi, ultima călătorie a săptămânii. Vă las mai departe în compania muzicii de suflet. N-aș vrea să vă țin mai mult la povești. Oricum, nu știu, săptămâna asta pe mine m-a prins așa pe picior greșit. Dacă vă întrebați, dar ce-i cu fata asta? Că parcă nu prea e bine. Să știți că e din cauza alergiilor. Pe mine m-a prins acest sezon din plin. În fine, nu mai contează, săptămâna viitoare cu siguranță.

va fi mai bine, începe și școala, așadar să aveți un weekend în care să vă reîncărcați bateriile, să fiți gata, pentru că the winner takes it all, de la ABBA. Asta ascultăm. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez cu mult drag și sper să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare, tot aici, în Expresul de Timișoara. Weekend fine! Ciao, ciao!

0: Bună ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
5: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
5: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll

0: copil, unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744-565-646. medicinafetala.ro.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe PartnerVet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euvonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
7: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
3: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă blitz și 10 de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Blitz este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B, iar în luna septembrie fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
1: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Let's go, girls.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.